0: Energy morgon. Varje morgon.
1: Basse, mig Sofia Wistam.
2: Och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss.
2: Hela sommaren.
3: En hockeyspelare från Djurgården. Det här var 2011 det här spelades in. Mm-hmm. Och vi fick följa med hem. Och han visade upp ett litet, ja vad ska man säga, citat han hade uppe på väggen.
4: Carpe diem. Vi har det som trevlig helg och tycker vi att det betyder det på grekiska, tror jag. För oss som det är.
3: Trevlig helg på grekiska.
0: Energy morgon.

0: Jeanette, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Lyssna 06-10 hela sommaren.
1: Energy Morgon presenteras av
2: Chad Medina här. Lyssna på Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.

0: Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Qstars tankningsapp och Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar.
2: Here we go.
0: Energy, musik som gör dig glad.
3: Energy-stationen för alla mina sommarhits.
0: Och stationen som mixar hela sommaren. Nu, här kommer en ny Energy-hits.

0: Jag känner, alltså, jag touchar sidan rejält. Det här är ett parkeringshus. Jag gör en Annie, skulle man kunna säga.
1: Nej, jag pippar bara mina fälgar.
0: Ska jag säga att det är vår son Texas som... Jag kanske betalar en slant.
2: Jag har lösningen. Mm. Det var någon annan. Du stod på en parkering. När du kom ut från sändningen idag...
0: Men ni ändå vill pusha mig att ljuga.
1: För att lägga det på Texas är att inte ljuga. Men...
2: Energy morgon.
0: Basse, mig, Sofia Wistam
3: och Anis Don Demina.
0: Lyssna på oss
3: hela sommaren.
4: Energy morgon.

0: app Energy Sommar presenteras av Qstars tankningsapp och Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar.
1: Energy, musik som gör dig glad. Bästa musiken i sommar. Och stationen du älskar för mix efter mix. Nu, här kommer en ny Energy Hit.

0: presenterar Sveriges hetaste artister live. Tävla under Energys eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Kulstars tankningsapp och Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar.
0: Energy, musik som gör dig glad.
2: Energy står på hela sommaren.
0: Och en ny grym mix i varje timme. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: morning show, so wake up. Energymorgon gör din morgon roligare.
1: Magnus, han är väldigt nyttig av sig. Han äter bara nyttig mat. Och jag, som gillar sötsaker väldigt, väldigt mycket, jag vill äta godis helst varje dag. Men Magnus bara säger, nej Sofia, du får bara äta godis på helger. Det har ju slutat med att jag äter godis i smyg. I bilen på väg hem.
2: Som en riktig crack-hundare.
1: Ja.

0: God morgon! Energy Morgon är sällskapet. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Det är bäst av klipp som står på schemat för tillfället. Och vi ska lyssna in en succéfelhörning. Jag bläddrade i en, om det var Aftonbladet eller Expressen häromdagen. Och då såg jag en bild på Sofia Wistam. Mm. Mm. Någon, nu kommer jag inte ihåg vad det var, men Kayo menar jag.
1: Gamla Kayo, ja. Kayo.
0: Ah. Vad hade hon?
1: Kayo Ciccone, det är en jättegammal barndomsvän till mig. Hon har släppt en bok, sina memoarer. Hon har varit med i Afrodite och vunnit Melodifestivalen. Så att nu släpper hon bok.
0: Men det största i hennes liv har inte hänt ännu. Men nu gör det. För hon är i felhörningen den här.
1: Ja, och det, hade det hänt innan boken så hade det varit i boken.
0: Ja, visst. Elin Janum heter tjejen som har skickat in den här felhörningen i Kayos låt Om natten.
1: Ja, Orup skrivit. Och jag tog skivomslaget.
0: Såklart.
1: Och spelade in videon.
0: Och det, ja. Den rätta textraden går så här. När jag lägger mig för att sova, då kryper det fram ur golven och ur väggarna. Men det låter som att de sjunger. När jag lägger mig för att sova, då kryper det fram ur korven och ur väggarna.
2: Okej, okay. Ur korven.
0: Ur korven. Men när jag lägger mig för att sova, då kryper
1: det fram ur korven och ur väggarna. Det är band med korven alltså.
2: Men Sofia, om din man skrev, din ex-man skrev den här låten, vad är det, för, vad är det med korvar och Orup?
1: Ja, han älskar korv kan jag säga. Han är besatt. Skulle du fråga Orup vilken är din favoritmat, så skulle han säga korv. Nej, du ljuger inte.

0: Hoppas du har en strålande start på denna morgon. Du lyssnar på Energy Morgon och vi ska nu lyssna in hur det lät när Sofia en morgon var lite filosofisk.
1: Får jag prata lite Kafka, Franz Kafka?
2: Vad är det?
1: Ja, men han är ju en författare, en sån där författare som man kanske tvingades att läsa i skolan, processen. Men det är också så här, när man ska vara en smarting eller djuping, så här, Kafka. Alltså, tog jag min Kafka under armen och stod lite djup ut och så vidare. Ja. Men jag har en liten historia som jag hittade om honom som jag tyckte var så himla fin. Han var 40 år och var då i Berlin. Och gick omkring i en park, alltså Franz Kafka. Och mötte då på en ung tjej, ett barn, som grät för hon hade tappat bort sin docka. Mm-hmm. Och han, ja men han var på så här gott humör och tänkte, ska jag hjälpa dig leta? Liksom. Så att de höll på att leta efter den här dockan. Hittade inte dockan, deppigt. Mm. Och det här barnet, lilla flickan, grät och grät. Och då sa han så här, vet du vad? Vi möts här imorgon så fortsätter vi leta. Och så gick de hem till vårt håll, kom tillbaka nästa dag. Och då kommer Kafka då med ett brev till den här tjejen, lilla tjejen då. Nej, men alltså jag hittar inte dockan, men jag hittar det här brevet som dockan har skrivit.
2: Ah.
1: Aha, och den här lilla tjejen säger, oha. Och då skriver dockan där att hon har begett sig ut på äventyr i världen. Mm. Så att hon kommer inte komma tillbaks på ett tag. Och sen fortsätter då Kafka skriva brev till den här lilla tjejen som de möttes ibland och titta, nu är det nytt brev från dockan som är på olika ställen i världen. Och han var ju författare och skrev säkert jättefina brev. Efter ett bra tag så kom dockan tillbaks. Men dockan såg helt annorlunda ut. Och det sa ju tjejen så här, men det här är ju inte min gamla docka. Nej, men när man har varit ute på äventyr så här, då förändras man också som person. Och den här, ja, jättegullig historia. Men sen den här lilla tjejen växte upp, blev en ung kvinna och undersökte då den nya dockan och hittade ett brev ifrån Kafka som han hade gömt inne i dockan. Nej. Alltså den nya dockan. Aha. Och då stod det då, jag ska försöka översätta, eller jag kan läsa det på engelska. Everything you love will probably be lost, but in the end love will return in another shape. Alltså förstår du, man har kärleken ibland, hon hade sin docka, man kanske förlorar den men den kommer tillbaka i en annan form.
0: Men fint, fint.
2: Det är en väldigt fin historia.
1: Ja, men jag tycker det. Aha. Det är som Anis gör crime time ibland. Ja. Jag har
2: love time.
1: Kafka. Love time.

0: gör din morgon roligare.
1: Vilka tre knappar på tangentbordet har många... Vilka tre knappar på tangentbordet?
2: Tangentbordet.
1: Tangentbordet.
2: Tangentbordet.
0: Energy Morgon gör

0: Energy morgon.
1: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina, god morgon. Best of klipp, det är det som gäller. Och är det någonting jag älskar så är det virala klipp. Jag kan sitta timmar på YouTube och kolla in dem här. Och jag älskar det så mycket så vi gjorde en programpunkt av det. Morgonens virala klipp. Humöret kanske inte är på topp hos alla på måndagar.
2: Men du pratar för dig själv. Jag och Anis är jätteglada.
1: Ja, vad härligt. Jag är också glad, men vi ska lyssna in en man nu i morgonens virala klipp som inte alls var lika nöjd och glad. Det här är ett klipp då från radio från 2023. Det är en man som ringer in till radion för han är rasande för han tycker att det är väldigt, väldigt lurigt att öppna ett kaffepaket. Vi lyssnar in det.
3: Varför ska det vara så med helvetes jävlar i svårt att konstruera ett kaffepaket idag som går att öppna lätt? Det är fortfarande precis lika jävligt svårt att öppna ett kaffepaket för äldre damer och herrar med begynnande artros och reumatism i fingrarna. Det är till och med så vi som är väsentligt yngre har jätteproblem ibland och skriker rätt ut och tar fram saxen och klipper bort halva paketet. Människan var på månen 1969 för helvete.
4: Han projicerar ju någonting.
1: Ja.
4: Det här är ingenting med ett kaffepaket.
1: Nej, du har helt rätt.
2: Han slog i tån också samtidigt. Alltså det här, ja, absolut.
4: Men Basse, för dig som har reumatism och artros.
1: Ja, det här är jag.
3: Människan var på månen 1969 för helvete.
2: Nej, men ibland är det ju såna här små elementära saker som man är så här, hur fan kan de inte ha löst det här?
4: Alltså jag tänker på så här, vissa plastförpackningar. Du vet, vissa förpackningar som är så hårt åtsatta att du måste bruka liksom tredje gradens våld för att få upp dem. Jag kan ändå förstå det.
2: Ja, men batterier till exempel som har så här dubbelförpackningar, ja, eller rakhyvlar, det är så här, det går inte, ja, utan en kniv eller sax.
1: Jag hade förstått den här ranten på en sån sak, men alltså kaffepaket, har jag missat någon? Det är väl inte så jättesvårt.
4: Nej. Du får, alltså, de är väldigt tight packade.
1: Jo, men du får ju ha en liten snits där när du liksom snitsar
2: upp
1: den.
2: Jo, men det kanske är svårt om man har problem med händerna.
4: Du har ju problem
1: med händerna. Ja, som jag har haft väldigt länge. Och vet du vad det värsta är?
4: Nej.
1: Saft. Alltså saftflaskor och skruva upp det. Förstår ni vilken man man känner sig när? Älskling, kan du skruva upp den här saften åt mig?
4: Det där är också spännande när min tjej ger mig typ en burk med konditioner och bara, kan du öppna den här? Och så får man, och så, ja, vet, är man typ, man har typ lagat mat och man är lite olja om händerna. Du måste ta en handduk och bara, det är på liv och död.
1: Då måste det gå snabbt.
4: Nej,
1: man ska,
4: nej, men det var en gång där det var, den satt åt. Och du vet, jag gick till ett annat rum. För att jag lämnar inte det här rummet förrän den här är öppnad. För hela min manlighet står på spel här.
1: Det här var du då.
3: Människan var på månen 1969 för helvete.
2: Det var jättekul.
5: Vem kan man lita på? Ända säga vad 9 år verkar.

0: på Energy Morgon.
1: Basse, mig Sofia Wistam och Anis Don Demina.
2: Hör Energy Morgon hela sommaren.
3: You're listening to Energy.

0: Energy morgon, tjabba tjabba. Vi bjuder på bäst avklipp och du ska få klockren kommentar nu. Jag bara älskar den här programpunkten. Vi kollar in roliga kommentarer som har skrivits någonstans på sociala medier. Och låt oss börja i Facebookgruppen. Och här har ni aldrig varit in, det kan jag garantera er. Svenska ormar och ödlor, hjälp med identifiering.
1: Älskar den där, att det finns.
2: Ja, jättebra. Älskar det.
0: Då är det en tjej som heter Anna som har lagt upp en bild på en orm. Mm. För hon vill ha hjälp med identifiering.
1: Alltså vet de här inte att ChatGPT finns?
0: Men det här är mycket roligare än ChatGPT. Ibland vill jag ha det sociala också.
1: Okay.
0: Det
1: vill Anna kanske.
0: Hon undrar, vad är detta för orm som bor under min altan? Och då är det väldigt många som vill ge svar. De säger då, ja men det ser ut som hasselsnok helt enkelt. Säger Sven. Och sen kommer Björn också och instämmer. Ja men det är det nog. Och sen kommer Inger också skriver hasselsnok. Och sen kommer också André, helt rätt, hassel. Liksom, det är jättemånga.
1: De är eniga.
0: Ja. Och sen kommer Mikael och skriver så här. Det är likadant i alla grupper på Facebook. Men har 27 000 andra människor svarat vad det är, så behöver ni inte bevisa att ni också kan det. Liksom. Så är det alltid.
2: Det känner man igen.
1: Ja. Man vill ju visa att man kan.
0: Jo, men det är ju väldigt onödigt eftersom svaret kom för 17 kommentarer sen. Men då kommer Roger in och skriver, Mikael, fast jag kan nästan aldrig något. Jag brukar svara vad de flesta svarar bara för att det ska verka som att jag kan något.
2: Det var roligt.
1: Fint på något sätt. Ja.
2: Men gud, jag har inte ens tänkt tanken att det kanske är många som är så. Ja, vad är det för blomma? Det är tussilago och så skriver jättemånga.
0: Vill ni ha en snusk igen?
1: Ja.
2: Såklart vi vill.
0: Nu vill jag varna. Nu kommer några snuska ord här. Det här är oklart vad det är för grupp. Jag tror bara ett inlägg i Threads, tror jag faktiskt. Det är en tjej som heter Vera. Häng med nu, hon skriver så här. Tinder, jo då, Björn fanns där. Trevlig man, gift, med två barn visade sig. Nej tack. Min fru förstår inte mig, sa han. Verkligen nej tack. En fredagskväll hade Björn sökt upp mig och ringde på dörren strax innan 20.00.
1: Jävlar.
0: Han ville betala mig 6000 cash om han bara fick lukta i mitt anus och tillfredsställa sig själv samtidigt.
2: What?
1: Som man gör.
0: Kan säga att Björn fick inte kliva innanför tröskeln. Det blev varken sniff, runk eller cash. Vi gillar olika som tur är. Ja. Och då kommer Angelica in och svara på den här kommentaren och säger, du, kan du be Björn ringa mig? Jag fick restskatt.
1: Man hade ju ringt polisen om Björn kom hem till henne och bara, tja, sex lax som jag får sniffa i danus.
0: Ja, nej,
1: jag vet inte.
0: Man gillar olika.
1: Ja.
0: Okej, vi tar en från The Guardian, alltså från Amerika.
1: Ja, vi åker utomlands.
0: Amerika ska vi till, så jag översätter. Då är det The Guardian som då rapporterar om att fler kvinnor än man tidigare trott kan vara psykopater.
1: Aha.
0: Då kommer Bridget in och skriver, yes, älskar att se kvinnor i mansdominerande fält.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Dagen började med grå moln och lite regn i delar av landet. Men tids nog kommer det faktiskt bli en kanonfredag med massor av sol över hela Sverige. Och temperaturer mellan 20 och 25 grader. Come on,
2: yeah. Energymorgon gör din morgon roligare.
3: Ta till sig fan det bästa som har hänt människan.
4: Chips.
3: Råstekt. Pommes. Gratäng. Mos. Kokt. Strips. Oh, vänta, vi glömde potatisbullar.
5: Åraka.
3: Eller bara
5: hur länge kan vi prata om potatis?
4: Potatispadet med Anis och Sofia.
3: Potatisen har vi minst.
2: Energy morgon. Gör din

0: Energimorgon, japp. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. God morgon, god morgon. Du ska få ett bäst avklipp nu och vi kör en felhörning. Och där vet vi, där kan det vara allt mellan himmel och jord.
1: Vi ska idag syna en fransk artist som heter Emma Cherche. Är det någon ni känner igen?
2: Nej.
1: Finns en låt som hon har gjort som heter Mommy Blue. Och det är Jörgen BD som vill att vi ska syna den idag. För det finns... ja, en textrad, hon sjunger på franska. Jätte, jättevackert. Jag har ingen aning om vad hon säger. Men, sen har hon en kör i den här låten som om och om igen sjunger onani.
3: Jaha.
1: Bara sådär.
3: Jaha.

0: gud, så här. Lite gullig också.
1: Vacker och
0: ja. Mm. Och vad man önskat faktiskt också betydde det.
2: Mm. Jag tror ju inte det gör.
0: Nej,
2: jag
0: är inne det gör ju inte det.
2: Vad ska du göra ikväll, Anis? Och helgplaner?
1: Vad är det bästa du vet?
2: Nej, jag tyckte den var kul.
1: Jag kommer gå ut härifrån och ni

0: Hej morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina, och vi ska få den stora äran nu att lyssna in Sofia Wistam när hon en morgon hade en väldigt intressant relationsfråga.
1: Jag har en fråga till er nu, ni som är i relationer. Jag har ju en relation sedan många, många år tillbaks. Då träffar jag min kompis nu och hon sa så här: jag kan inte se dig imorgon för jag ska hämta min man på Arlanda. Och jag bara, vadå, ska du åka och hämta din man som du har varit gift med jättemånga år på Arlanda?

0: Arlanda. Och jag bara, what? Vadå, ska du åka hämta ut, hämta din man som du har varit gift med jättemånga år på Arlanda? Ja, för att han har, alltså hennes man, en teori om att när man slutar hämta varandra på Arlanda, då har en liten del av passionen försvunnit. Då är det bara, ja, ja, ta taxi du eller Arlanda Express eller nu vad det är. Därför undrar jag, vad känner ni om det här? Hämtar ni era respektive på flygplatsen?
1: Jag, i egenskap som partner, har det som min skyldighet.
0: Ja, men titta, att om titta, jag är i relation, han är passionerad.
1: Men jag, som man, har aldrig blivit hämtad.
0: Nej, men skulle du bli liksom lite kärare?
1: Ja, det skulle jag. Jättemycket, tror jag.
0: Så att du egentligen håller med hennes man att det är lite passionerat att hämta.
2: Jag tycker det där stämmer. Jag tycker det ligger något i det. Ja, jag själv gör det inte. Men det stämmer till 100%.
0: Nej, för jag bara, men gud, att jag skulle åka ut tidigt en morgon och hämta Magnus på Arlanda, det är väldigt fjärran alltså.
1: När relationen är som finast, när en person har varit iväg, och man vill inte vänta mer än vad man behöver.
0: Mm.
1: Det minsta du behöver
0: när du
1: vänta.
0: Säger så.
1: Ja, det är faktiskt en fin känsla.
2: Det finns så bra communications från Arlanda ändå. Du behöver inte.
0: Nej, men det är så där. Jag tänker, begud, tid, pengar och jag skulle kunna sova i den här timmen, men jag kanske ska skärpa mig.
1: Ja.
0: Och sen kan man ju också steppa vidare så här, barnen. Mina barn är ju stora. Ska man hämta dem också eller?
2: Ja, men det tycker jag.
0: Va? Man ska hämta barnen men inte frugan.
2: Ja, det tycker jag.
1: Frugan är mer än barnen.
2: Barnen mer än frugan.
1: Men det beror också på hur gamla barnen är. Dina barn är ju vuxna, dina barn kan ju inte gå.
2: Nej, jag tror vi har lite...
1: Men om barnen är plus 18, då får de klara... Då ska de ju överleva, ta tåg och sånt.
0: Okej, men glöm, ni som lyssnar nu och undrar om ni ska hämta er respektive på flygplatsen. Överraska kanske, var lite mer passionerad.
1: Nej, överraska inte, det är för hög risk.
0: Vad är risken? Det står någon annan bredvid med en skylt också.
1: Nej, de kommer ut med den de har varit på inom situationen, konferens med. Men, om jag hade varit i relation och någon hade sagt till mig, älskling, när landar du på tisdag? Ja, jag landar redan 1. Ja, jag kommer att hämta dig. Bara bli mött. Det är ju jättefint.
2: Det finns andra sätt att visa kärlek. Till exempel nu har jag börjat spela tennis. Och jag ska ha min första tenniskupp här i Tyresö om 2 veckor. Och då ska jag möta en äldre man. Ja, det kommer bli väldigt intressant. Men då har min fru och min familj lovat att komma och ska göra skyltar också. Och säga hej pappa. Det gör ju en varm i själen.
0: Sen att du om det här eller var det deras
2: idé? Nej, det gjorde jag inte. De gick på det.
1: Men du fattar ju att du måste vinna.
2: Ja, det kommer jag inte göra. De här gamla
0: tennis... De rävarna, de kan.
2: Det finns inte.
1: Då hade jag bett min familj stanna hemma.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Varje morgon så lyssnar vi in morgonens virala klipp. Ett roligt klipp helt enkelt som får oss att skratta. Och då kan det låta så här. As we speak så pågår ju Almedalsveckan.
1: Mm-hmm.
0: Och vi ska faktiskt lyssna in hur det lät 2019.
2: Uh-huh.
0: När Magdalena Andersson, sossarnas partiledare då, hon var i Almedalen och det var mycket just 2019 om det här med flyg och flygskammen och så vidare.
3: Det är ens flygande som är det som gör det stora klimatavtrycket. Så det är klart att välja andra transportsätt än flyg är nog det viktigaste man kan göra själv.
4: Hur tog du dig hit till Gotland?
3: Jag flög.
2: Det här förstår jag inte.
1: Alltså hatten av till journalisterna. Ah.
2: Men det är också att så här, om du ska prata om det här, om det här är en het på åk båtjävel, gör hon inte sig själv en tjänst?
1: Mm-hmm.
2: Av att bara nej, alla de här andra politikerna som ljuger för er flög hit och sen står de här och pratar om klimatet. Men jag, en av folket, jag paddlade hit på en SUP.
0: Nej, men jag hör vad du säger, man får ju vara lite smart för de här frågorna, framförallt 2019. Är ju lätt att få.
2: Ja, men det är klart att de kommer. Och ska hon då stå där? Jag tänker bara, som politiker, de är ju lögnare hela högen. Som politiker.
1: Så borde de ha lärt sig.
2: Nej, men också, det, ljug.
0: Fast det också
2: de,
0: så här.
2: De ljuger ju varje dag.
0: Men, jag
2: då kan
0: ändå,
2: lika
1: men det
2: fortsätta.
1: Är ju så lätt att bara liksom, speciellt när det var en sån het potatis med miljökris, än att alla pratar om det, då borde man, hur ska jag kunna göra det här vassare?
2: Eller jo, bara
1: jag...
2: lätt för mig själv. Ja. Det är som att gå på ett AA-möte packad. Förstår du? Och nej, inte bara gå på, också leda AA-mötet. Jag är säljare. Jag hade varit en enastående politiker, inser jag nu.
0: Okej, men vad är ditt löfte till alla lyssnare, likt en sann politiker?
2: Ni kan alltid räkna med att jag tar flyget, eller får säga.
0: Anis, hur kom du hit i morse?
2: Jag flög helikopter.
0: Nej, men
2: ni kan alltid räkna med att med oss så kommer ni inte behöva ta ställning.
0: Och ni kommer ha roliga månader. Varje morgon.
2: Yes, we can.

0: Adam och Aniston Demina presenterar Sveriges hetaste artister live. Tävla under Energys eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Q-Stars tankningsapp och Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ja, dagen började med grå moln och lite regn i delar av landet. Men tids nog kommer det faktiskt bli en kanonfredag med massor av sol över hela Sverige. Och temperaturer mellan 20 och 25 grader. Wake up! When I
2: wake up next to you. Energymorgon gör din morgon roligare.
3: Wake up! Christian Luuk, välkommen!
4: Yeho! Tack så mycket!
5: Du är ju en av få kändisar i Sverige som har en catchphrase.
6: Vart är vi på väg?
7: Men det är faktiskt det folk ropar ju efter mig. Så fort man är på någon flygplats eller centralstation. Och alla ropar det som att de har kommit på det för första gången i världen. Ja.
1: Om det är någon som aldrig har sett På spåret, vad är det för något?
7: Är det dig vi pratar om?
1: Det är mig vi pratar om.
2: Energymorgon gör din morgon.

0: Tredje morgon. Japp. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. God morgon, god morgon. Du ska få ett bäst avklipp nu och vi kör en felhörning. Och där vet vi, där kan det vara allt mellan himmel och jord.
1: Otis Redding, vem är det?
2: Oh, han är en gammal artist.
3: Ja, men det är lite blues, va?
2: On the dock of the bay. En av de bästa låtarna någonsin.
0: Korrekt, Anis. En gammal amerikansk singer-songwriter, stor på 50-60 någonstans där. Ja, långt bak i tiden i varje fall. Och det är just han vi ska syna idag med låten Happy Song. En man vid namn Jakob Fredriksson har skickat in detta förslag. Finns en textrad i den här gamla låten som går så här. On a cold, rainy, windy night. She shut all the doors.
2: Uh-huh.
0: Men det låter som han sjunger On a cold, rainy, windy night. She shit on the doors.
3: Det är jobbigt när det händer.
2: Det är lite Ozzy Osbourne.
0: Lite. Ska vi lyssna om vi hör She shit on the door.
2: Ja.
4: On a cold, rainy, windy night. She shit on the doors.
3: Ja. Är det en fågel han sjunger om?
0: Ja.
4: She shit on the doors.
2: Det kan också vara, du vet, så här, man har gått hem med en tjej från krogen som, du vet, är skitfull.
3: Du skulle säga skitnödig.
2: Ja, det också. Och så här, har ni varit med någon gång att ni har gått hem med någon till er, vaknar dagen efter att de har taggat men lämnat kaos efter sig? Det är lite så att så här, fan, jag tog hem någon brud, var helt sjukt, men jag vaknade med kaos, mat, och så hade hon också...
3: Det känns ingen mörkt, bra. Sjukt bra, mörkt alltså.
0: Applåder, tack så mycket. Det var en bra felan, eller?
2: Men det har ju hänt att folk har bajsat på sig på fyllan hemma hos ett hemsläp och sen bara dragit.
3: Ja.
2: Det har ju hänt.
3: Säkert.
2: Otis Redding.
0: Jakob Fredriksson framförallt. Tack så mycket, Jakob.

0: här är Energy Morgon, god morgon. Vi bjuder på best of klipp och du ska få höra låter när vi ägnar oss åt morgonens virala klipp. Hörrni,
1: ja.
0: Vet ni vem som är smartast i världen?
2: Nej.
1: Nej.
0: Inte?
1: Enligt vad?
2: Albert Einstein.
0: Enligt honom själv.
1: Jaha.
2: Han är som du menar.
0: Nej, Isak heter han. Han är 6 år.
2: Mm. Okej. Okay.
0: Och han är tydligen smartast i världen. Nyhetsmorgon var vid en skola och fick äran att träffa denna smarta Isak. Vi kan väl lyssna in den.
1: Okej. Okay.
0: Och frågan reporten ställer då är, vem är smartast i världen? Isak svarar.
3: Jag själv.
4: Du själv? Varför det?
3: För jag tänker så bra.
4: Hur menar du då? Hur tänker du bra jämfört med andra då?
3: Jag tänker ganska svåra saker.
4: Aha. Som exempelvis?
3: Till exempel hur man får vatten i poolen.
0: Gulligt.
1: Han tänkte så det knakade också. Vad är det som är svårt? Vad är det som är svårt? Vad är det som är svårt?
0: Jag gillar också när han säger.
3: Jag själv.
2: Du också, jag själv.
0: Jag själv.
2: Han är så peråper.
0: Ja.
2: Jag vet att jag tänkte alltid när jag var liten, hur många mjölkpaket får plats i havet? Ja, det var en fråga jag ställde till min mamma ofta och hon var så trött på mig. Jag bara, du dina jävla mjölk. Jag måste veta.
1: Okej. Okay. Då frågar jag ChatGPT.
0: Ja, nu får vi... Vilket hav pratar vi om?
2: Tjena brorsan. Hur många mjölkpaket får det plats i Medelhavet?
5: Tjena brorsan. Alltså det är en rätt rolig fråga. Och vi pratar ju helt astronomiska mängder här. Medelhavet är gigantiskt. Så om vi snackar vanliga mjölkpaket på 1 liter styck. Då handlar det om ofattbara triljoner och åter triljoner för att fylla hela Medelhavet. Men du vet, vi kan ju säga att det är mer än man någonsin kan mjölka ur alla kor i världen. Så svaret är... En helt galen mängd.
2: Ja, har du det? En helt galen mängd.
1: Det där borde din mamma ha haft.
2: Alltså, det borde hon ha sagt.
1: Och få tyst på dig.
0: Men ingen skugga ska falla över då Sveriges smartaste pojke, Isak.
2: Ja.
3: Jag själv.

0: Det här är Energy Morgon, tjabba tjabba. Vi bjuder på best of-klipp och du ska få klockren kommentar nu. Jag bara älskar den här programpunkten. Vi kollar in roliga kommentarer som har skrivits någonstans på sociala medier. Och vi ska hoppa in direkt i Facebookgruppen Vad händer i Skövde?
1: Ja, vad händer där?
2: Ja, vad händer i Skövde?
0: Och där är det en tjej som heter Kristina som undrar, vad köper man godaste sushi en fredagkväll?
1: Ja.
3: Rimlig fråga.
1: Finns det många ställen att välja?
3: Det finns mycket sushi i Skövde.
0: Då är det en tjej som heter Inga-Lill då som svarar, jag personligen skulle aldrig betala för den maten.
1: Okej,
0: nej.
1: Tack för det. Ja, hon gillar inte det.
0: Då är det någon som heter Silver Rhino 5106 som då kommer in och säger till Inga-Lill att du kan hålla käft, Inga-Lill.
1: Aj.
3: Men vet du vad, det kan hon faktiskt. Vem har bett om Inga-Lills åsikt?
0: Det är väldigt många som inte behöver uttala sig i olika grupper.
3: Ja,
0: som
3: men det är väl också därför det är så bra med Facebook. Ja.
0: Ska vi hoppa till Instagram? Ja. Metri Nyheters Instagram. Och där har de då ett reportage, eller de skriver om att svenskar blir större, krematorier skaffar bredare ugnar. Vi har blivit för feta för att bränna oss i normala.
1: Man får börja stycka upp oss innan.
0: Sam här kommer in med en väldigt rolig kommentar. Han säger, aldrig för sent att bränna lite fett.
3: Det är kul.
1: Den var bra.
3: Det är kul.
0: Vi hoppar till en Facebook-sida. Vad händer i Eskilstuna?
3: Ja, sushi där också eller?
0: Nej, här är något annat. Det är en person som heter Anton där som undrar, någon som vet vad man ska göra om en skadad duva har flugit in i lägenheten liksom.
3: Ja.
0: Så det är många som kommer med bra råd så här. Det finns ett zoo där och liksom en veterinärklinik du kan åka till och så vidare. Hjälp, vad ska vi göra med den här skadade duvan, vi måste rädda den. Men inte alla, utan Alexander Sjögren, han skickar bara ett gott recept. Duva med puré och rostad lök.
4: Energy Morgon gör din morgon roligare. Mamma.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ja, dagen började med grå moln och lite regn i delar av landet. Men tids nog kommer det faktiskt bli en kanonfredag med massor av sol över hela Sverige. Och temperaturer mellan 20 och 25 grader.
2: Good morning. Energy morgon. Gör din morgon roligare. Make me
3: somebody. Gud, man ger alldeles för lite komplimanger. Nej, men eller hur?
4: Nej, alltså, det var, nu man förlorar ju aldrig någonting på
3: komplimang. Nej!
4: Annis, är du duktig på att ge?
5: Var jag?
3: Bra, tack för komplimang till mig.
5: Jo, jag har visst. Jag har sagt att du är jättesnygg för att vara så gammal.
3: Ja.
4: Vet ni vilka man är dåliga på att ge komplimang?
5: P-lisor.
2: Energy morgon. Gör din morgon roligare.

0: morgon. Energy morgon är sällskapet. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Det är Best of Clip som står på schemat för tillfället. Och vi ska lyssna in en succéfelhörning. Mikaela Brorsson heter personen som idag skickat in, om du frågar mig, en väldigt rolig felhörning.
1: Mm.
0: Hanna Färm står i fokus.
2: Aha.
0: Med låten Han är done. Han är attityd done. I titeln. Mm. Han är done. Och den rätta textraden i den här låten går så här. Han frågar vad jag varit, men jag drar en vit. Alltså en vit lögn.
1: Mm. Mm.
0: Men det låter som Hanna Färm sjunger. Han frågar vad jag varit, men jag drar en fis.
2: Jaha. Det är så kan man göra.
1: Ja, men det är också attityd.
0: Ja, det är verkligen. Ja. Ska vi lyssna in när vi hör. Mm. Men jag drar en fis.
3: Han är tragisk, men ändå rätt magisk. Aha. Frågar vad jag varit, och jag drar en fis.
1: Ja.
2: Nej, men jag
1: ska
2: fis.
1: Skita i vad hon har varit.
2: Ja.
0: Det är otippat svar bara.
3: Fråga vad jag varit, och jag drar en fis.
1: Hon också wailar lite grann på fisen.
2: Ja, men det är också lite så här att barn ska, varför har jag varit så fes?
3: Och jag drar en fis.
2: Det där är lite så här typ så här, typ om ens partner fyller år och man håller på att planera massa hemliga grejer, då kan jag tänka mig att man säger, men vad har det varit, och man chokar och bara
3: och jag drar en fis.
4: Vi tackar både Hanna Färm och Mikaela Brorsson. På vårt Instagram så kan du vinna en fredagsmiddag med svensk kyckling för hela familjen från Kronfågel.

0: Energy morgon, god morgon Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Vi ska lyssna in hur det lät när en väldigt härlig lyssnare ringde in och chockade oss.
1: Det är lätt att man ibland glömmer att vi
0: betyder en hel del för människor där ute som lyssnar och uppskattar det vi gör.
2: Ja, ja.
0: Och vi har faktiskt en kille på telefonen just nu som har väl

0: Men det är lätt att
1: man ibland glömmer att vi betyder en hel del för människor där ute som lyssnar och uppskattar det vi gör.
2: Ja, ja.
1: Och vi har faktiskt en kille på telefonen just nu som har väldigt mycket att tacka oss för.
2: Oj!
1: Otroligt mycket faktiskt.
2: Nej, men.
1: Han heter Ismar, kommer från Malmö. God morgon, Ismar.
3: God morgon, god morgon.
2: God morgon, nu blir man ju väldigt nyfiken.
3: Ja, men jag har ju nog mest att tacka Sofia faktiskt. För att hade inte hon förlorat i Slå Sofia så hade inte jag vunnit 11 000 och en resa till Gotland. Och då hade jag inte åkt till Gotland och träffat en väldigt underbar tjej och fria till henne för någon dag sedan.
1: Och hon säger
3: ja.
2: Ja! Ja, men alltså jag smäller av här. Ja,
1: det är helt otroligt. Vänta, vänta. Du kliver av båten på Gotland. Vem är du med?
3: Ja, jag åkte själv.
1: Du åkte själv?
3: Ja, ja, jag tänkte jag tar en liten ensamresa och sen så träffas vi där.
1: Men hur hittade du henne?
3: Vi träffades faktiskt på en restaurang. Jag höll på att skissa lite och sen så såg hon det och vi struck up en konversation. Och sen så, ja.
2: Ni var till och med nyktra med andra ord.
3: Ja, ja.
2: Ja, det, ja, alltså, det är ju stilpoäng på det.
1: Men, så hon kom fram till dig och bara, ja, vad ritar du?
3: Lite grann.
2: Oh, gud vad roligt.
1: Ja. Vad ritade, vad skissade du på?
3: Jag skissade lite på hela Gotland, liksom atmosfären och byggnaden och allting.
2: Ja, det är så vackert ljus där. Alltså jag fattar.
1: Ja, det är Italien.
3: Det är första gången det liksom lönar sig att vara barnboksillustratör. För man kan faktiskt flexa lite och säga, men kolla.
1: Okej, okay, och då så här, och så pratade ni hela kvällen då, antar jag?
3: Eller ja, alltså ända till nästa morgon och sen så hade vi liksom spenderade vi dagarna där och allting och sen tänkte jag, men det här är lite spännande och unikt och sen så, ja, så träffades vi senare också och då blev det en grej.
1: Men flyttar hon till Malmö eller du till Gotland nu?
3: Hon bodde i Köpenhamn.
1: Köpenhamn.
2: Men nu har jag en viktig fråga. Hur gick frieriet till?
3: Jo, men det var lite specifikt till henne. Så jag tänkte jag tar mina barnboks illustratörkonster och gör en liten gåva till henne på det sättet.
2: Oh my God,
3: med
2: alla våra
3: minnen tillsammans. Och sen på sista sidan så var det, ska vi inte kanske spendera framtiden ihop?
1: Det är så. Alla som har träffat din partner på datingappar är äcklade just nu för att de önskar att det här var deras historia.
3: Ja, men alltså, hur ofta kan man säga att Sofia Wistam var en swingman?
2: Jag ska skriva det här på CV:t nu. Tack för en fantastisk historia.
1: Verkligen.
2: Och hälsa din blivande fru.
1: Verkligen.
3: Det ska jag göra. Tack för allting ni gör. Ni behövs verkligen på radion.
1: Tack så mycket.
0: Tack så mycket. Grattis till kärleken.
1: Ha det bra.
0: Hej då. If you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment, would you capture it?

0: morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Varje morgon så lyssnar vi in morgonens virala klipp. Ett roligt klipp helt enkelt som får oss att skratta. Och då kan det låta så här. Sofia, vi ska nu lyssna in ett klipp från svenska Hollywoodfruar. Men du som har blivit mamma, du är den enda här
1: som... Jag tror du ska säga du som har varit Hollywoodfru.
0: Nej, inte än. Men du som faktiskt har blivit mamma.
2: Ja.
0: Finns det några bra råd man vill ha när man just blivit mamma?
2: Alltså nybliven mamma?
0: Ja, exakt.
2: Nej, men alltså man har ju lite svårt för kanske svärmödrar som kommer och säger gör så här, gör så här, gör så här.
0: Eller så ska man lyssna på Maria Montazami.
2: Jaha, okej. Okay.
1: Jag känner det.
0: Det här är kul.
1: Har ni sett henne i Förrädarna?
0: Nej.
1: Det är, alltså, hon är så här, det är den här som är förrädare. Och de bara, varför det? Jag vet bara sånt. Hon har fel varje gång, det är jätteroligt.
0: Men vi ska lyssna in i alla fall ett klipp nu från svenska Hollywoodfruar. Där just Maria Montazami gav ett väldigt bra råd till en nybliven mamma, nämligen Elena Bell. Hon var med i svenska Hollywoodfruar 2016. Vi kan väl lyssna in vad hon gav för råd.
3: Om jag skulle ge ett sådär snabbt, kvickt, lite ballt råd till Elena. Köp en bil som är snygg. För om något skulle gå åt pipan, vi säger depression, eller du vet, man har fulla kläder på sig just för tillfället, bröstmjölken sprutar och håret ligger på sidan, då har du i alla fall en snygg bil. Det är mitt tips.
1: Det här är briljant tips. Jag ska ta till mig av det här tipset.
2: Det här är ett riktigt Anis tips alltså.
1: Unna dig en Ferrari, det är lösningen på alla problem.
0: Men helt ärligt, man får ju alltså vanliga tips hela tiden för mammor. Gör sig och gör sig. Men det här är ju ett tips som faktiskt är nytt. Och
2: också
0: lite
2: så här, bara fula kläder och håret ligger på sned.
1: Ja, och bröstmjölken sprutar.
2: Ja, men det gör den. Så att det var det enda som stämde här. Men vafan.
3: Du har i alla fall en snygg bil.
1: Jag älskar hur Maria Montazami pratar. Det är det bästa som har hänt mänskligheten.
0: Hon skulle bli bilförsäljare.
3: Du har i alla fall en snygg bil.
1: Ja, det är bra. Det är väldigt kul.
2: Alltså, det här kommer Anis, den dagen ni skaffar barn, så bara, du bara, nej, alltså jag fattar, kul med unge, men jag måste ha en snygg bil
1: ja,
2: nu.
1: Ja, Maria Montazami har sagt det, och det är ju så.
3: Du har i alla fall en snygg bil.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ja, dagen började med grå moln och lite regn i delar av landet. Men tids nog kommer det faktiskt bli en kanonfredag med massor av sol över hela Sverige. Och temperaturer mellan 20 och 25 grader.
2: Energymorgon gör din morgon roligare.
3: Alltså jag har en fas som jag minns väldigt tydligt. Jag hade kollat lite för mycket på Entourage. Jag jobbade som telefonförsäljare. Det jag hade slips. Mm. Jag hade kavaj. Jag var big business. Fy fan, vad så jävla.
4: Hade du en sån där telefon i örat som du bara tröck?
3: Jag hade ett bluetooth headset, ja. Jag ser ut som en svart taxi. Alltså jag gick runt med den. Det var ingen som ringde till mig.
2: Energy morgon gör din morgon roligare.

0: Energy morgon. Japp. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. God morgon, god morgon. Du ska få ett bäst avklipp nu och vi kör en felhörning. Och där vet vi, där kan det vara allt mellan himmel och jord. Fabian Källström heter mannen som har skickat in dagens felhörning på en relativt ny låt från Alex Warren, Carry You Home. Vi spelar den här på Energy.
1: All right.
0: Den rätta textraden som han vill att vi ska syna, den går så här. Don't want you to wonder, darling. I need you to know. In this and every life, I choose us every time. Fin rad.
1: Mm. I choose ass.
0: Nej.
1: Hade kunnat vara.
0: Ja, det hade varit roligt. Men Fabian tycker det låter som Alex Warren sjunger. I choose sauce.
1: Sauce. Det, men det respekterar
0: jag. Ja, verkligen. Ska vi höra om vi hör? I choose sauce.

0: every time.
1: Ja, ja. Ja.
2: Väldigt Avicii-inspirerad tycker jag.
1: Ja, vad väljer ni för sås?
2: Bns.
1: Åh, grönpeppar.
2: Grönpeppar, sås.
1: Det är kött, grönpeppar.
2: Nu har du ju brunnit färdigt. Du får välja en sås. Du måste äta till varje måltid som är matig i resten av ditt liv. Aioli. Majonnäs aioli.
0: Och det står still i såshjärnan.
1: En gräddsås kanske.
0: Ja, fast det, jag tror, när du sa bns, liksom, det är the goat av såser.
2: Det är faktiskt sant. Varför finns det inte utomlands?
0: Finns inte det?
2: Nej. Har ni någonsin sett bearnaisesås utomlands? Det har inte jag.
0: Vad heter
2: inte
0: det på engelska?
2: Bearnaisesås.
1: Där har du en affärsidé.
2: Det är det jag menar. Anis Bea going viral.
0: Anis Bea, då kan du ha sån här som jingel. I choose
1: us every time. Ja, ja.
2: Det är liksom...
0: Tack så mycket Fabian!
2: Bra felhörning!

0: God morgon, Energy morgon i din radio. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Det blir skrattfest nu när vi lyssnar in ett bäst avklipp när vi ägnar oss åt klockren kommentar. Vi har teamat ihop med Instagram-kontot klockren kommentar och erbjuder dig de absolut roligaste kommentarerna som kommentarsfält har skådat.
1: Det här tycker jag är ändå kul. Ni ser, det här är från Aftonbladet. Mm. Det är en tjej som heter Ida. Och på bilden får man se då hon sitter där med hennes son. Och rubriken är Ida döpte sin son efter kända drycken.
2: Aha.
1: Mm. Vad kan det vara för dryck?
3: Ja, precis.
1: Ja, då är det en kille här som heter Dimeyard. Som kommer in i kommentarsfältet och undrar Pucko?
3: Han vill ju också jättegärna veta vad det är för dryck.
1: Ja, jag kan berätta vad det är för dryck.
3: Är det Red Bull? Nej, eller vad är det?
1: Det här är ingen
2: skämt.
1: This
2: is my daughter Fanta.
1: Det här är ingen skämt. Don Perignon.
2: Don Perignon.
1: Det är inget skämt.
2: Det är
1: han heter Don Perignon.
2: Det är sinnessjukt.
3: Mm.
2: Det
3: är helt... lite roligt.
1: Ja, jag tycker det. Ska vi gå vidare?
2: Ja.
1: Det gör vi och vi hoppar till fullständigt ointressant information på Facebook då. Och då är det någon som har lite för mycket fritid. Jaha. Som har då jämfört två Ahlgrens bilarpåsar.
3: Oh my god.
1: Ta reda på, är det lika många av samma färg? Är det lika många röda, vita och gröna i samma påse?
3: Okej. Okay. Det vill man veta nu när du säger veta. Det.
1: Ja, ni är nyfikna. Jag kan berätta att det är det inte. I alla fall inte enligt den här undersökningen.
3: Hur många påsar räknar de?
1: Det är två räknar den här personen. I alla fall, de kom fram till att det stämmer inte. Mm. Siffror behöver vi inte gå in på. Men då kommer Mikael i kommentarsfältet och säger, fan, man blir alltid lurad vid bilköp. Fyndigt.
3: Helt fantastiskt.
2: Ja, det är kul. Det är också sant.
1: Ja. Vi testar en till.
3: Ja.
1: Vi går till löpning i Göteborg.
2: Ja, det är en grupp.
1: Här ser ni ett gäng glada människor.
2: Ja, de har precis sprungit i solen. Mm.
1: Som på ålderns höst gärna tar sin tur. Och berättar då att den 24 juli klockan 17 leder jag en guidad löptur runt centrala Göteborg. Lite mer information. De springer 5 kilometer.
2: Men är det så att han också berättar då, här är Göteborgs konserthus?
1: Ja, man har tur kanske.
2: Alltså, är det som
1: ja, det tänker jag. Eller guidad tur.
3: Ja, men jag tror en liten springklubb. Mm. Där ser man ju ibland på stan.
2: Ja, jag har en polare som han hatar att springa. Men han är med i 5 såna här springklubbar. För han bara, det är så mycket snygga tjejer. Det är liksom hela hans grej. Smart. Alltså han är bara där och raggar brudar. Han vill ibland springa inte ens.
1: Men det är inte alla som vill vara med på den här guidade Göteborgs varvet helt enkelt. Utan en kille som heter Janne. Han berättade då att min hund löper, det får räcka. Tack så mycket, klockren kommentar.
2: Jag älskar klockren kommentar.
3: Vet du vad jag känner nu? Nej. Undrar om det finns några som nu, de vill så gärna vara med här på Energy med klockren kommentar. Så att de skriver, de liksom har som livsmission att skriva roliga kommentarer.
1: Vet du vad, de är mer än välkomna.
3: Ja.
1: Bara ni är roliga i kommentarsfält så får ni plats. Klockren kommentar här på Energy morgon. God morgon.
2: Morgon.

0: Det här är Energy Morgon, god morgon. Vi bjuder på bäst av klipp och du ska få höra låter när vi ägnar oss åt morgonens virala klipp. Vad har ni för favoritchips smak?
1: Och jag, vinäger.
2: Brynt smör. Vinäger? Du är seriemördare.
1: Jag vet. Jag får alltid ha mina chips i fred.
2: Ja, det förstår jag. Det smakar ju röd.
0: Fokus chips idag i morgonens virala klipp faktiskt. För vi ska till tv-serien Ullared. Mm-hmm. Och träffa Morgan och Conny där som för några säsonger sedan, 2016 var det till och med, skulle lansera sina egna chipssorter helt enkelt.
2: Ja.
0: Och chipssorten i fråga, det var sour cream and onion. Hör ni hur jag säger? Sour cream and onion.
2: Ja.
0: Det gjorde inte Morgan.
3: Morgan, vilken är favoritsmaken av de här då?
4: Skåren. Vad sa du nu? Sour cream.
5: Sour cream.
4: Ja.
5: Tänk på so. So, och så kräm. So,
4: kräm. Du blir delig på det.
5: Sour cream.
4: Sour cream. Skitsamma.
2: Han kom upp också, skitsamma.
1: Åh, fast det är så jäkla charmigt.
0: Ja, det är det.
1: När jag var på en resa nu och spelade in tv-program i Asien så var det också en kille som inte gillade engelska så mycket och pratade engelska. Och han hade liksom komplex för det länge och sen till slut så bara, fuck it, jag bara kör. Och det blev så underbart roligt och underhållande att våga.
0: Ja, men jag tycker vi bröstar våra felsägningar. Till exempel jag som inte kan säga tangentbord.
2: Ja.
1: Och du kan inte säga Schweiz, Schweiz heller.
2: Det finns ju något Sofia inte kan säga.
0: Ja, ja jag vet vad det är.
2: Pedestal.
1: Jag får in pillistad på något vis.
0: Men Morgan, han gav sig inte.
2: Nej.
0: Utan han skulle ut och kränga de här också bland kunderna.
4: Hej då, vill du prova smaka mina chips? Det är sour cream, en ny sort som jag
5: sour cream
4: lanserat i skåren. Det är sour cream. Vill du prova smaka den? Det är sour cream. Vill du prova smaka mina sour cream?
2: Han säger det ändå på något sätt. Alltså jag var i Frankrike nyligen med min bättre hälft och sitter vi i bilen, vi är i Nice. Och då är det skyltat till Marseille. Och då säger hon med full kareta, fan ska vi inte åka till Marseille? Och då tyckte jag också, ja, ja absolut, vi åker till Marseille.
0: Man kanske skulle köpa lite skourcream här.
1: Ja, men det är gott med skourcream.
2: Det är den

0: Här är Energy Morgon, kul att du lyssnar. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina, det är vi som håller låda. Och det är också vi som just nu bjuder på Best of-klipp. Och du ska få en felhörning. Morgonens felhörning. Och det är en svensk artist som ska ta felhörningsoskuld den här morgonen. Och han heter Timbuktu.
1: Ah, okej.
0: Okay. Och det är en tjej som har skickat in denna. Hon heter Alexandra Johansson. Hon vill att vi ska syna låten Kejsaren är naken med Timbuktu och Damn. De har gjort den här låten tillsammans.
1: Det är hans band.
0: Ja, precis. Men det är fortfarande för mig helt oklart vad han säger egentligen i den här låten. Okay. Och jag har letat i text och så vidare. Så om någon hittar det där ute så får ni gärna säga. Men det låter exakt som Timbuktu skriker: maila en asiat!
2: Okej.
1: Ja. Eller så är det det han skriker.
0: Svårt att se att han säger det. Men det låter exakt som Timbuktu skriker: maila en asiat! Vad fri!
1: Hej, hej, hej, hej, hej.
0: Lyssna nu då. Maila en asiat.
2: Maila en asiat! 100%! Maila en asiat!
1: Ja. Jag måste höra igen.
0: Okej, vi kör.

0: Men
1: får jag höra det en
0: gång? Okej, okay. Ja.
1: Jag måste höra riktigt ut här.
0: Det kanske är Mejlaren Asiat. Och här sitter vi och skrattar, det är en rätt hörn.
2: Ja.
0: Men varför
1: ska en gång till. Ja, det är det enda jag
2: hör.
1: Nej,
2: det är det enda man hör. Yeah. Gud, det var frustrerande. Hoppas vi får tag på någon som vet.
1: Ja.
0: Det var jätteroligt för hela gången. Det är vi överens om.
1: Verkligen.
0: Så tack så mycket, Alexander Johansson.
3: Felhörningen presenteras av Kronfågel. Skicka in din roliga felhörning via ett DM på vårt Instagram så kan du vinna en fredagsmiddag med svensk kyckling för hela familjen från Kronfågel.

0: morgon. God morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, det mina bjuder på bäst avklipp. Och tror du att du har det som krävs för att få Anis och Sofia att skratta? Ja, om du lyckas så vinner du 1000 spänn. Så skicka in ditt skämt via ett DM på vårt Instagram. Då läser jag upp det för Anis och Sofia. Och då kan det låta så här.
1: Och Anis är väldigt svårflörtad här.
0: Ja, lite grann, men...
2: Jag undrar om det är, förlåt, men leveransen av skämten.
0: Oj! Ah.
1: Jaha, blev det personligt helt plötsligt?
2: Nej, men jag bara säger. Jag gjorde en YouTube, jag har en YouTube-serie där om man får mig att skratta vinner man 100 spänn och sådär på Discord. Och jag gjorde det här om dagen och jag insåg att jag tycker skämt är mycket roligare om det kommer från en kille från förorten.
0: Ja, men säger, nu,
2: jag bara säger. Ja, lycka till!
0: Ja, okej. Okay. Det här är en kortis från en kille som heter Per Fure.
2: Han är inte från förorten.
0: Han är inte från förorten, men han har ett skämt som jag gillade. Det lyder: vad heter Italiens bästa gynekolog?
2: Vet ej.
0: Vasilini Tittifitti. Yes, Anis is back.
2: Det var kul.
0: Det var kul.
2: Det var ett roligt skämt.
1: Ja, Tittifitti.
2: Det var som någon häromdagen. Jag skrattade inte när de sa det, men jag tyckte det var kul. Ja. Vad heter Draculas vegetariska kusin? Rucola. Det tyckte jag.
1: Ja, det tycker jag också. Jag tycker allt är roligt, känner jag.
0: Ja, ja, härligt. Men Per Fure tycker det är kul, för han vann just 1000 spänn på Vasilini Tittifitti.

0: att vakna. Här är showen som gör din morgon roligare.
1: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Annie Stone.

0: Här är Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina som bjöckar på Best of-klipp. Och nu ska du få höra hur det låter när vi varje morgon faktiskt lyssnar in morgonens virala klipp. Idag är det ett klipp jag ramlade över här på nätet som jag inte vet så mycket om faktiskt. Men det gör ingenting för det är så fantastiskt ändå. Och påminner om, som jag sa för stöd sedan, Anis Don Demina. Om han hade pratat västgötska.
1: Skövde?
0: Ja, men någonstans
1: där. Eller Växjö.
0: Ja, och vi kommer höra den här mannen nu. Det är en ung man som älskar sin traktor. Och jag känner att det här är en Anis Don Demina när han pratar om sin nya Porsche.
2: Okej. Okay.
3: Det här är min traktor och min vision med denna byggelse är ju att det ska gå utav fan helt enkelt. Jag ska ösa skit utav helvete rätt bort igenom bara och släderna ska åka som en vante bak efter. Det är ju visionen. Så det bara sjunger iväg och släderna åker som ett strastyg bak till bak. Nej, det blir ju, det är ju som kärlek tror jag. Det bara bubblar i hela magen när jag får se sånt där.
2: Men gud vad kul. Ja. Han älskar sin traktor.
1: Ja, det där är, det där, du har helt rätt.
0: Det, ja, det där är det.
1: Ja, ah, det här är min bil, det går inte helvete. Fy fan vad kul. Han är så
2: taggad.
0: Det här är Anis när han försöker smörja upp damerna där, ja, med sin nya Porsche.
3: Bara sjunger iväg och släderna åker som ett strastyg bak till bak. Nej, det blir ju, det är ju som kärlek tror jag. Det bara bubblar i hela magen när jag får se sånt
1: där. Jag kan säga såhär, det var exakt så där jag sålde in till min tjej att jag skulle köpa en sommarbil.
0: Ja?
1: Det var exakt, hon bara nej, det ska du inte. Din bil är jättesnabb och jättebra och jättefin. Och jag bara ja, men...
3: Bara sjunger iväg och släderna åker som ett strastyg bak till bak. Nej, det blir ju, det är ju som kärlek tror jag. Det bara bubblar i hela magen när man får se sånt där.
0: Västgötska ändå, bara det ska få en applåd.
2: Ja,
1: det är det bästa dialekt.

Menebo ifrån Smashing to Pieces. Du lyssnar på Energy med musik som gör dig

0: Energy morgon, god morgon. Varje morgon så tävlar ju Anis och Sofia i en ny spännande tävling som jag hittar på. Vi kallar det för Basse Busar. Det är dags för Basse Busar.
1: Basse Busar,
0: alright. Basse Busar idag, svara felspel, Anis och Sofia frågor. Ni kommer få 8 frågor var om varandra.
2: 8, det är många det.
0: Och ni ska svara fel på dessa.
3: Så om man svarar fel, då kör vi vidare.
0: Ja, visst.
3: Så det är bäst av 8.
0: Ja, det är jätteenkelt, svara bara fel. Tvekar ni, eller svara rätt. Eller svara liksom konstigt. Nej. Som inte har med frågan att göra. Något som är helt osammanhängande.
3: Är det över då, eller får vi alla frågor ändå?
0: It's over, baby.
3: Okay.
2: Men du får inte vara så här: hur gammal är Annie, så jag säger stekpanna.
0: Nej, exakt. Det är det jag säger. Då måste du säga 182 eller något.
3: Säg inte 32. Nej. 32. Okay. Jag är 32.
0: Sofia, du får börja idag.
2: Okej.
0: All right. Är ni redo?
2: Ja.
0: Svara felspel, Sofia Wistam. 8 frågor om Anis. Nu kör vi. Vad heter Anis i efternamn?
2: Demina.
3: Det är exakt det jag heter i efternamn.
0: Sofia.
2: Nej, Don Demina heter du ju.
3: Nej, Demina heter jag i efternamn. Nej, men det där kan ju inte räknas.
2: Nej, men alltså han heter ju Don Demina. Ursäkta mig.
0: Okej, jag tog bort
2: ett Don.
3: Jag heter ju fortfarande Demina i efternamn.
2: Ja, men det är ju inte ditt efternamn, det är ju Don Demina. Ja.
0: Absolut. För konstens skull så går vi vidare. Vad har Anis för bil?
2: En Porsche.
3: Jag har en Porsche.
0: Nej, men vad fan, Sofia? Förstod du inte tävlingen? Jag laddat en jättelänge för den här tävlingen.
2: Okej.
3: Ja. Kunde sagt Volvo, Volkswagen, Kia, Audi.
0: Jag är ledsen.
2: Nej, men
0: på riktigt
2: är kör om nu. Det här var tråkigt. Kör några fler.
0: Men du förstod att du ska svara.
2: Ja, fel. Jag förstår. Men det är, min hjärna förstår inte samma sak.
0: Vi fortsätter, Sofia. Frågar om Anis. Okej, okay? Är du redo?
2: Ja.
0: Vad heter Anis största låthit?
2: Stella.
0: Vad jobbar Anis flickvän med?
2: Hon är tågförare.
0: I vilken stad är Anis född?
2: Jönköping.
0: Vem har Anis en podd tillsammans med?
2: Oj, Kalle Skeven.
0: Oj, referensen där för de små. Ja, okay. Vad gör Anis gärna på fritiden?
2: Cyklar.
0: Hur gammal är Anis Don Demina?
2: 31.
0: Ja, okej. Ja, du får ingen applåd för
3: det.
0: Du betedde dig i början där. Men nu, Anis.
3: Jag ska visa hur man gör det.
0: Ja, du ska visa hur man gör. 8 frågor om Sofia Wistam. Ja, nu kör vi. Vad jobbar Sofia Wistam med?
3: Taxichaffis.
0: Vad heter Sofias man?
3: Janne Josefsson.
0: Vad säljer Sofias företag by Sofia Wistam?
3: Knark.
0: Vilken sportaktivitet utövar gärna Sofia?
3: Minigolf.
0: Vem har Sofia en podd tillsammans med?
3: Kalle Morius.
0: Hur många barn har Sofia?
3: 6491.
0: Typ. Vilket ursprung har Sofia?
3: Hon är från Zimbabwe.
0: Vad hette barnprogrammet Sofia slog igenom i?
3: Kannibalkocken.
0: Ja!
3: Så! Ja, mina damer och herrar.
2: Så bra, och vad spännande mitt liv hade varit. Om jag hade en podd med Kalle Moreus.
3: Slog igenom i kannibalkocken.
2: Minigolf spelade jag.
3: 6000 barn.
0: Framförallt ursprung från Zimbabwe också.
2: Ja.
0: Väldigt häftigt.
2: Jag känner mig, mitt riktiga jag är så tråkigt nu, känner jag.
0: Ja, lite faktiskt. Men vi fick en solklar vinnare idag.
3: Tack.
0: Han heter Anis.
3: Jag var tvungen att visa vart skåpet skulle stå efter det där fiaskot.
2: Herregud.
3: Vad heter Anis i efternamn? Demina. Vad kör han för bil? Porsche.
2: Ingen aning. Det är, ja. Men jag är bra på annat.

0: Här är Energy Morgon, kul att du lyssnar. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina, det är vi som håller låda. Och det är också vi som just nu bjuder på Best of-klipp. Och du ska få en felhörning. Det är en kille som heter Tony Kara som har skickat in morgonens felhörning. Han vill att vi ska syna en turkisk artist den här morgonen som heter Ibrahim Tatlısis.
1: Ibrahim Tatlısis.
0: Fan, visste du vem det var?
1: Jag vet vem Ibrahim Tatlısis är. Va? Han är the goat.
0: Är han det?
1: Men jag har, det, alltså, han är jättekänd.
0: Jaha.
1: Alltså i den delen av världen.
0: Okej, okay, vad kul. Jag hade ingen.
1: Nej, men det jag tror att såhär, om du nämner den turkiska, han är liksom Turkiets Carola, tror jag.
2: Jaha.
1: Jag kan ha helt fel, men jag har hört namn Ibrahim Tatlısis. Det var någon gång när han var här och spelade. Och då var liksom alla jag känner som babbar där.
0: Okej, vad härligt. Vi ska i alla fall syna hans låt Baby Jim. Baby Jim. Baby Jim.
2: Baby Jim.
1: Baby Shark.
0: Baby Jim.
1: Uh-huh.
0: För det låter som den här turkiska Carola sjunger på svenska. Och helt plötsligt bara sjunger alla kör vilse.
1: Okay.
0: Och han låter lite bedrövad över det också. Vi lyssnar in det. Senin.
2: Det är dimma och alla kör vilse. Eller GPSen funkar inte.
1: Ja, det, jag känner liksom hans sorg.
2: Ja, uppgivet också. Ja. Han är helt lost.
1: Han vill bara att alla ska köra rätt. Alla kör
2: vilse. Jättebra.
0: Det vore kul om han jobbade som, i radion som trafikreporter. Över till Ibrahim Tatlısis. Hur ser det ut där ute? Alla kör
1: vilse. Det är väldigt roligt. Turkiska Carola, mina damer.
0: Tack så mycket, Tony Kara.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina som bjöckar på Best of-klipp. Och nu ska du få höra hur det låter när vi varje morgon faktiskt lyssnar in morgonens virala klipp. Kul idag om du frågar mig, för jag älskar när det är nyhetsbloopers. Mm. Och det här är ny. Det kanske var 2-3 veckor sedan, men i alla fall. TV4, nyheterna, skulle lämna över till en reporter på plats. Det var nog fredsmöte. Och Ulf Kristersson var på plats också. Och då skulle just den här reporten nämna Ulf Kristerssons namn. Men det hon säger är Milf Kristersson.
1: Milf Kristersson?
2: Ja. Skulle det vara Dilf då möjligtvis?
0: Jag vet inte.
1: Eller Milf.
0: Men hon vill kalla Ulf Kristersson statsminister för Milf Kristersson.
3: Jennifer Patersson finns nu med oss från Paris. Jennifer, vad vet vi inför dagens möte?
4: Ja, men det här är ju en fortsättning då på måndagens första krismöte. Och förutom Milf Kristersson som förväntas delta.
2: Var kom det ifrån?
1: Ja. Det var liksom inte på väg någonstans.
2: Nej, det var
1: Milf. Det var som att hon hade förlorat ett vad.
2: Ja, du måste få in Milf Kristersson.
0: Ja,
2: du får 1000 spänn.
4: Milf Kristersson.
1: Ja, det är liksom inte så nära.
0: Nej,
1: jag har hört vissa som är så här, Olof Kristersson. Mm. Och lite sånt. Men Milf.
2: Eller du vet.
0: Vad är Milf för de som inte vet vad Dilf är?
1: Daddy, I like to fuck.
2: Mm. Och jag han sa tycker, det med ett sånt tryck, ja, känner du det?
1: Däremot har han en Dilfs vader.
0: Ja.
1: Så det ska han ha, Milf Kristersson.
4: Milf Kristersson.
1: Väldigt roligt.
0: Tack.
2: Jag skulle just gärna vilja höra hennes förklaring på det här.
1: Mm. Verkligen.
2: Jag skulle gärna vilja ringa upp henne, reporten, och bara höra vad hon tänkte.
1: Jag vill ringa Milf Kristersson, men det kanske bara jag.

0: Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Q-Stars tankningsapp och Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar. Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Ja, dagen började med gråmoln och lite regn i delar av landet. Men tids nog kommer det faktiskt bli en kanonfredag med massor av sol över hela Sverige. Och temperaturer mellan 20 och 25 grader.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ja, dagen började med grå moln och lite regn i delar av landet. Men tids nog kommer det faktiskt bli en kanonfredag med massor av sol över hela Sverige. Och temperaturer mellan 20 och 25 grader.
2: Musik som gör dig glad.
3: Jag lyssnar på Energy hela sommaren.
2: Och stationen som mixar.
3: Och mixar.
2: Nu. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix. Energy Hit Story Mix.

0: Det här är Energy Morgon. Kul att du lyssnar. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Det är vi som håller låda. Och det är också vi som just nu bjuder på Best of-klipp. Och du ska få en felhörning. Smashing Pumpkins. Har ni lyssnat på dem någon gång?
1: Nej. Smash Pumpkin, är det Smash Into Pieces lillebror?
0: I så fall storebror, för Smash Pumpkins, de var liksom slog igenom i 80-talet och sen hängde de in i 90-talet också.
2: Jag känner igen namnet.
0: Smash Pumpkins största hit fick jag uppslängd på mig här utan att riktigt ha koll på det.
1: Båten att, Anna.
0: Båten, vet du vad, jag återkommer. Det kanske är den här vi ska lyssna in nu. Som Emil Ström har skickat in, för han vill att vi ska syna då deras Galapagos.
1: Galapagos, den gamla räven.
0: Jag tror inte det är det, men
1: är det ett grekiskt band det här?
0: Nej, det är ett amerikanskt band.
1: Ska vi lämna bara sig i fred?
2: Ja.
0: Och i den här förbannade låten så finns det en text som går så här: Hold me for goodbyes.
2: Bajs.
0: Ja, absolut bajs. Men det låter som att de sjunger på svenska och säger Håll mitt fågelbajs. Håll mitt fågelbajs.
1: Ja, det är som att någon kanske har fått fågelbajs på sig och vill spara det till sen.
0: Exakt.
1: Och kanske ber någon hålla i det medan som knyter skon. Jag vet inte. Jag bara gissar.
0: Ska vi höra om vi har Håll mitt fågelbajs.
1: Ja.

0: Alltså det här var det bästa ever.
1: Sant?
0: Ja.
2: Wow, vad kul.
0: Håll mitt fågelbajs.
3: Han säger också fågelbajs. Det är liksom, han är så i det på något sätt.
2: Vi tar en gång till då.
3: Mysigt låt. Han låter, låter lite också som att han sitter och bajsar när han gör det. Fågelbajs!
0: Men också lite nasalt hela,
2: ja.
0: Liksom. Mm.
2: Ja, kul.
3: Väldigt bra.
2: Du, Anis, jag har händerna fulla. Kan du...
3: Ja, det kan jag göra.
2: Ja, bra. Tack. Tack, Emil Ström.
3: Emil Ström.
0: Emil är hjälten.
3: Okay. Ja, jag känner en kille som heter Johan Strömer.
2: Du gör det?
3: Ja.
2: Wow.
0: Spännande.
3: Han är från Göteborg.
2: Ja.
3: Han är nattklubbschef på något som heter Push.
2: Ja, men då, oh, ska vi prata mer om Emil Johan Norsk?
3: Nej, men vi skulle

0: Adam och Alison Demina presenterar Sveriges hetaste artister live. Tävla under Energys eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Q-Stars tankningsapp och Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ja, dagen började med gråmoln och lite regn i delar av landet. Men tids nog kommer det faktiskt bli en kanonfredag med massor av sol över hela Sverige. Och temperaturer mellan 20 och 25 grader. Ja.

0: Energy morgon. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Det är kul att så många uppskattar morgonens virala succé. Vi kör ju det varje morgon. Skrattar åt ett viralt klipp. Och du ska få ett exempel på det nu. Vi ska lyssna in en man. Han heter Ola Nygren. Han är innebandyspelare.
1: Mm-hmm.
0: Han och hans lag, det här är inga unga grabbar direkt, utan det är 50 plus grabbar.
2: Senior innebandy.
0: Något sånt i varje fall. Och hans lag Lessebo kör mot Fliseryd.
2: Fan, det är ett toppmöte. Ja.
0: Och det går inte så bra för Lessebo. Jag vet inte om det är en halvlek som de har torskat eller hela matchen. Men ja, Ola, han säger på skarpen då till sina lagkamrater vad han tycker om deras prestation.
3: Det är för jävla dåligt där killarna. Alltså, det är ju pinsamt för fan. Alltså, vi måste ju höja oss. Alltså, det är ju horribelt för fan. Jag har varit ledare i Flickor 07-08. Gantespo. Alltså, jag tror inte vi hade slått dem den här perioden. Och då är jävligt dåligt flicklag. Fliseryd B liksom. Det går ju inte ens väg för fan till Fliseryd. Alltså, det funkar inte att åka till jobbet i morgon. Liksom, hur gick det? Vi får mot Fliseryd B.
1: Han är så arg. Man vill gärna granska hans egen prestation.
2: Verkligen.
1: Där liksom.
0: Det har du faktiskt rätt i. Men det här var kul.
3: Jag har varit ledare i Flickor 07-08. Gantespo. Alltså, jag tror inte vi hade slått dem den här perioden. Och då är jävligt dåligt flicklag.
1: Tack för det, säger här flicklaget.
2: Och sen hade sagt, jag kan inte åka till jobbet imorgon. Nej. Och berätta att vi har förlorat.
0: Nu har vi ingen här från flicklaget som kan försvara sig.
1: Nej.
0: Så att, tyvärr, men det är tydligen ett jävligt dåligt flicklag. Har ni varit i Fliseryd någon gång?
1: Nej, inte
2: men,
1: vad jag vet.
2: Men de har tydligen ett jävligt dåligt lag.
0: Ja, också så här, vi förlorar mot Fliseryd och de har inga vägar dit. Lyssna där.
3: Fliseryd B, liksom, det går ju inte ens väg för fan till Fliseryd.
1: Fliseryd B också, det är inte ja. A-laget utan B-laget.
2: Det är fan en bra sågning. Ja. Hörru, du borde Fliseryd, gå till fisken väg dit. Det är jättebra.
0: Jag tycker om vi har lite svajiga lyssnarsiffror någon gång, ja. Så ringer vi in Ola. Så får han bara såga oss och liksom få oss på tårna.
2: Ja.
1: Fast man hejar ju lite på Fliseryd.
0: Ja, det gör man. Hoppas Fliseryd vann hela serien. Och de här åkte ut, vad heter de? Lessebo.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ja, dagen började med gråmoln och lite regn i delar av landet. Men tids nog kommer det faktiskt bli en kanonfredag med massor av sol över hela Sverige. Och temperaturer mellan 20 och 25 grader.
2: Energy, musik som gör dig glad.
3: Energy står på hela sommaren.
2: Och en ny grym mix i varje timme. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela 3 gånger om dagen.
1: God förmiddag och välkommen upp till den här fredagen. Det är Energys Feel Good Friday som väntas med massvis av grym fredagsmusik i mixen. Lost Frequency om en liten stund. Du ska få nytt från Tribs och Klara Hammarström. Allra först ut, här är Shakira med Die Die.

0: Vilket är året? Energy Throwback.
1: Ja, men vilket år ska vi till den här gången då? Jo, några ledtrådar i vanlig ordning. För just det här året så var det premiär för en ny dramaserie där vi följde en grupp unga läkare på Grace Mercy West Hospital. Och framförallt en viss Meredith Grey i Grey's Anatomy, en serie som producerades i fantastiska 420 avsnitt till slut. Det var också premiär för How I Met Your Mother, en av de kanske bästa sitcomsen genom tiderna. Och så började vi spela Guitar Hero. Vilket är året? Svaret kommer strax i Energy Throwback.

när Pussycat Dolls dominerade listorna. Här med låten Don't You. Också det året som George Lucas avslutade den 6 filmer långa Star Wars-sagan. Star Wars Episod 3 hade premiär alltså 2005. Och den 6 augusti 2026, då händer det grejer när Enri Morgon bjuder på sommarkonsert med Icona Pop, Timbuktu, just det, och Anis Don Demina på scenen. Vill du vinna VIP-biljetterna dit, då ska du lyssna efter Enri Morgons sommarhälsning. När den dyker upp i mixen, då skulle det bli samtal nummer 7 på 020 40 39 00. Lycka till!

0: Energy, musik som gör dig glad.
1: Energistationen för alla mina sommarhits.
0: Och stationen som mixar hela sommaren. Nu, här kommer en ny Energy Hits.

0: These beautiful things that I've got.
1: Lyssna på Energy imorgon. Hör Energy sommarmixar. Extra bra sommarkänsla under hela helgen.

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Det här du får 75 minuter musik utan reklam tre gånger per dag. Mikael Lejonryd är på plats i studion denna fredag. Enrich Feel Good Friday bjuder på bästa fredagsmusiken. Dags med Alex Warren. Du ska få tjuvjakt och alla först ut nya singeln ifrån A-Teens.
0: New music right now. Och nu. Nya låtar som

0: Pandemina presenterar Sveriges hetaste artister live. Tävla under Energys eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Qstars tankningsapp. Och Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar.

0: Här är André med 75 minuter musik utan reklam tillsammans med Lovet i samarbete med Victor Lexell i nya singeln Atom. Mikael Eryd på plats i studion, laddar för helgen, för att imorgon lördag får du såklart Enedis grymma sommarmixar hela dagen lång. Vill du starta morgonen på bästa möjliga sätt? Ska lyssna på Ener imorgon med Basses bredvidstamma Anis Don Demina med dig varje morgon hela sommaren lång. Då får du också det gott skratt i felhörningen.
1: Vad kan ni om finsk rock?
2: Lordi.
3: Ja. Nej, jag kan ingenting.
1: Det är finsk rock som står i fokus. Det är en kille som heter Alex Hof som ville att vi ska syna bandet Dingo. De hade en hit som heter Levoton Tukimo. Och en textrad i den här låten som går så här. Jag ber om ursäkt för min finska, men Asta pitte ki ei tarviste menny.
2: Ändå bra uttal.
3: Det är så många som lyssnar nu som kan finska som vrider sig.
1: Jag sa jag ber om ursäkt. Men det låter i alla fall som att de sjunger på svenska och att de sjunger jag ska byta fil, nu tar jag semester.
3: Ja, ja.

0: Nu orkar jag inte köra till jobbet igen. Nej. Nu byter jag fil och tar semester.
1: Ja. Varför det? Ja då!
2: Även imorgon med Basse så får jag visa Anis Don Demina med dig varje morgon hela sommaren lång. På torsdag nästa vecka den 6 augusti så bjuder Även imorgon på sommarkonsert med Timbuktu, Kona Pop, just det, Anis Don Demina på scenen. Vill du vinna VIP-biljetterna dit ska du lyssna efter Även imorgon sommarhälsning i mixen. När den dyker upp ring 020 40 39 00 och bli samtal nummer 7. Här är de, just det.

Sara Larsson på en med 75 minuter musik utan reklam och Midnight Sun. Och viktig info till dig som sitter och lyssnar just nu, för att imorgon lördag från och med den 1 augusti så får du Enri ny frekvens där du bor. Gå in på enri.se för att hitta den nya frekvensen i just din stad. Lyssnar du i bilen så är det många bilar som byter automatiskt. Det är ingen stor fara på taket där, men från och med imorgon lördag alltså, Enri får ny frekvens. Den nya frekvensen hittar du på enri.se. Enris Feel Good Friday rullar vidare strax med Lady Gaga och Shakira.

0: Energy. Stationen för 75 minuter musik utan reklam. Hela tre gånger om dagen.
1: Enrys Feel Good Friday rullar vidare. Strax mer chans för dig att vinna de sista VIP-biljetterna till Enry morgons sommarkonsert den 6 augusti. Stanna kvar för det. Ska få musik från David Guetta. Det kommer att bli tjuvjakt och alla först ut. Här är Shakira och Die Die.

0: Samma artist.
1: Back to back hits.
0: Energy double play. Nu.
2: Blir det dags att hylla en av 90-talets absolut största tjejkvintetter. Gänget som blev synonymt med girl power och sålde över 100 miljoner skivor världen över. Man är 9 listetter i England och debuten Wannabe, ja, den nådde första platsen i 37 länder. Filmen om gruppen, ja, den spelade in över 150 miljoner dollar och hette Spice World. Ja, idag hyllar vi Spice Girls i Energy Double Play.

men absolut en av tidernas största tjejgrupper som idag hyllar igen i Double Play i Spice Girls. Och viktig info till dig som lyssnar, för att från och med imorgon lördag den 1 augusti så får Enri ny frekvens där du bor. Gå in på enri.se för att hitta den nya frekvensen i just din stad. Och i eftermiddag, sista chansen att vinna VIP-biljetterna till Enri morgons sommarkonsert den 6 augusti med Kona Pop, Timbuktu, Justi och Anis Don Demina på scenen. Håll utkik efter Enri morgons sommarhälsning. När den dyker upp ska det bli samtal nummer 7, 020 40 39 00.

0: Energy morgon varje morgon.
1: Basse, mig, Sofia Wistam
2: och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss
2: hela sommaren.
1: Mystery Movie. Köper biljett, går in, sätter dig och vet inte vad som kommer. Det kan vara inte ställe, det kan vara lejon, det kan vara precis vad som helst.
2: Smala sussi.
1: Ja, men att man blir överraskad.
0: Vet ni vad som hade varit roligare? Mystery Massage, du vet inte vilken kroppsdel som... Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Lyssna 06-10 hela sommaren.
3: Energy morgon presenteras av...

Energy. Musik som gör dig glad. Testa musiken i sommar. Och stationen du älskar för mix efter mix. Nu, här kommer en ny Energy Hits.

0: Energy, stationen för Energymorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Ja, det är solen som hjälper till att göra det här till en riktig feel good Friday. Idag är det bra vibbar överlag. Helgen kan börja och solen kommer faktiskt sprida sig över exakt hela landet här under eftermiddagen och kvällen. Det ser alldeles lysande ut. Det är Paul Hauka som tar över nu med Alex Warren, Fever Dream, vi har Smash Into Pieces, Sia och nya från Temper City.
0: Och nu, nya låtar som trendar på Energy. I wanna feel
2: something. Hi, this is Temper City and this is our song, Self.

0: Ja, men det är en fever dream, Alex Warren på Energy. När det är en feel good Friday. Och det kommer bli kanonväder här under eftermiddagen. Solen sprider sig över landet. Det kommer bli en liksom full poäng eller det här. Ja, det är Paul Haukas med på radion. Och alldeles strax har vi Sia. Det blir Smash Into Pieces. Och det blir en fredagsmashup med Madonna. Plus att jag har fler biljetter till Energy Morgons sommarkonsert. Du ska lyssna efter signalen.
1: Hej Paul, det här är Micke.
0: Hej Micke, vad händer?
1: Jag är på ett sommarställe.
0: Jaha, och där är det lugnt och stilla eller?
1: Det är ganska lugnt och stilla faktiskt, det är skönt. Solen skiner.
0: Så lugnt och stilla att du kan höra ljudet av vinden.
1: Ja.
0: Fåglarna kvittrar någonstans där i bakgrunden.
1: Helt rätt, helt rätt.
0: Hur många veckor gör du där då?
1: Det är faktiskt bara några dagar. Är det. Sista veckan på semester.
0: Det finns ju de som säger att augusti är den bästa av sommarmånader.
1: Mm, nästa år får bli senare semester.
0: Ja, men jag tror att augusti kommer att leverera. Och jag vet att augusti kommer bli bra. För vi har ju Energy Morgons sommarkonsert 6 augusti på Stockholm under stjärnorna.
1: Ja.
0: Och du har precis plockat 2 VIP-biljetter.
1: Härligt, kul.
0: Då kommer du få se Icona Pop, DJ Just Day, Timbuktu och vår egen Anis Don Demina.
1: Vad coolt, kul.
0: Och eftersom det är VIP-biljetter, det här vet jag att många gillar, så är det också goodiebag och bubbel.
1: Aha, ännu bättre. Det är de man vill åt.
0: Då ses vi. Ha en glad sommar.
1: Hej, hej. Hej. Energy.

0: Wikstam och Aniston Demina presenterar Sveriges hetaste artister live. Tävla under Energys eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Q-Stars tankningsapp och Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar.

Det blir en hyllning till kärleken från Medina på Energy. Den här stekheta fredags eftermiddagen. Snacka om att det är en feelgood Friday. Det är Paul Haukas med på radio. Ja, men jag hade bra gärna hoppat i plurret om jag var som du någonstans där ute i sommaren. En som är där ute, det är Bianca Ingrosso. Hon semestrar nere vid Medelhavet. Förra veckan så var hon på en lyxjakt på Ibiza med mesta tjejkompisarna. Och den här veckan gör Bianca Ingrosso med vad som kan vara hennes nya kärlek. Jag är på den bästa och mest romantiska semester jag någonsin har varit på, skriver Bianca Ingrosso i sociala medier, där hon också lägger ut romantiska bilder ifrån Amalfikusten och Capri. Kan det vara så att Bianca Ingrosso har hittat en ny kärlek alltså? Jag lovar att hålla er uppdaterat. Hörru du, imorgon spelar vi inte bara Christina Gerns heta sommarmixar. Imorgon byter vi också frekvens. Det här gäller över hela landet. Det kan alltså vara så att du måste ratta in oss manuellt på radion igen om inte din bilstereo sköter det här automatiskt. Imorgon har Energy en ny frekvens. Du hittar all info på nrj.se. Hänger du kvar med mig? Har vi Shakira med Burna Boy i Die Die, Alex Warren och en somrig mix från Christina Gerns.

0: du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Jag vill snacka om att det är en feel good Friday, för sommarsolen sprider sig över exakt hela Sverige. Massor av sol under sen eftermiddagen och kvällen. Mellan 20 och 25 grader.
2: Energy, musik som gör dig glad.
3: Energy på i bilen hela sommaren.
2: Och stationen för världens grimmaste mixar. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Några skulle säkert kalla det för en superfredag. Här på Energy säger vi Feel Good Friday. Det är massor av solsken som väntar över exakt hela landet här under sen eftermiddagen och kvällen. Paul Hawke här med fler VIP-biljetter till Energy Morgons sommarkonsert. Det här vill du inte missa. Vi har ny låt från Ariana Grande, Icona Pop med nya Butterfly Feelings, nytt från Jubel och Shakira med Burna Boy.

0: Hej, där är Basse.
1: Sofia.
2: Och Anis.
0: Och oss hör du varje morgon hela sommaren på Energy.
1: På allvar.
3: Vodka en korv, så hoppar jag i elva.
1: Den här låten borde liksom begravt.
4: Men jag kommer från i Västmanland.
0: Nationalsång.
4: Ja, men typ nationalsång. Man reser sig upp när man hör det. Bengt Pegefeldt.
1: Hissa flaggan.
5: Basse, mig Sofia Wistam.
2: Och Anis, de mina.
5: Lyssna på oss
2: hela sommaren.
6: Energy morgon presenterar

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Jag vill snacka om att det är en feel good Friday, för sommarsolen sprider sig över exakt hela Sverige. Massor av sol under sen eftermiddagen och kvällen. Mellan 20 och 25 grader.
2: Energy ger dig mer musik på vägen hem från jobbet. 75 minuter utan reklam med musik som gör dig glad. Nonstop startar nu.
1: Ja, när det idag är stora finalen på juli månad, då vill man vara vid kusten. Man vill höra havets vågor, måsar som skriker och havet som glittrar så vackert en sån här dag. Det är Paul Haukas med på radion, och här hos mig är vi reklamfria. Det blir dessutom bara sommarlåtar som Sara Larsson och Shakira i nya Eurosummer Girls Trip. Jag har helt ny låt ifrån Ariana Grande och Icona Pop som gör nya Butterfly Feelings. Plus att jag har biljetter till Energy Morgon sommarkonsert. Lyssna efter signalen, det kommer om en liten stund. Då ringer du 020 40 39 00 om du vill ta hem två VIP-biljetter. Nu kör vi! 75 reklamfria minuter börjar här och nu.
2: Hej, det här är Sara Larsson. Lyssna på Energy hela sommaren med musik som

0: Basse,
1: Sofia Wistam
2: och Anis Don Demina.
0: Vinn VIP-platser till Energy Morgons sommarkonsert 6 augusti. Ring nu 020 40 39 00.

0: Till slut så var det ju Spanien som grävde guld i USA. Tjuvjakt, de fick till ännu en jättehet också. Och häromdagen så stod de på Skansen-scenen. Det är Paul Haukas med på radion när vi just nu är reklamfria här på Energy. Och jag vill bara nämna att imorgon byter vi frekvens. Det här gäller över hela landet, så det här är faktiskt viktigt. Du kommer kanske behöva rätta in oss igen om inte din bilstereo sköter det här automatiskt. Imorgon får Energy ny frekvens och på nrj.se har vi alla detaljer. Energy, hallå!
1: Nej, men tjenare Paul, det var Håkan och Emma.
0: Håkan, hallå, och hallå. Emma, sa du det?
1: Jajamensan, vi på sommarsemester är nu i Båstad.
0: Båstad, där är det ju förtrollande vackert.
2: Det är helt otroligt fint. Kan jag rekommendera skatt?
0: Och du har Emma vid din sida också.
1: Du får säga hej Emma.
3: Hej.
0: Ja, men hej till Emma också. Ja, men det är bra. Och det är du, vi har ju Energy Morgon sommarkonsert på andra sidan landet i Stockholm den 6 augusti. Det är på en takterrass. Det här är liksom ett stenkast ifrån slottet och riksdagen och statsministerns bostad.
1: Åh, herregud.
0: Och jag tror att vi kommer att få hela kvarteret att vibrera.
2: Helt otroligt.
0: Och du har precis plockat två VIP-biljetter.
1: Nej, du skojar.
0: Nu har vi gjort det tillsammans. Eller ska jag ta åt mig ära? Då blir det Timbuktu, det blir Anis Don De Mina och inte minst Icona Pop som kör nya låtar och DJ Justay som just nu är internationell succé.
1: Vi är sommarchocker nu.
0: Är det så?
1: Men gud vad roligt.
0: Vi får ta en glass på det här liksom och lugna ner det lite grann.
1: Ja, vad helt fan. Det får vi göra, älskling. Nu får vi ta en glass. Ja, men gud vad roligt.
0: Men det är VIP-biljetter och lyssna nu Emma. Det blir bubbel och goodie bag.
3: Oj, oj, oj. Helt fantastiskt. Jätteroligt.
0: Nu får ni njuta av solen så ses vi.
3: Ja, tack så mycket.
1: Ha det bra.
0: Hej, hej.
3: Hej, hej.
4: Energy.

0: Där vi har solen skiner över Sverige. Det är verkligen en feel good Friday. Och dessutom har vi Christina Gans sommarmixar hela helgen. Det här är bara början. Dua Lipa har ju varit i Sverige här de senaste dagarna. Världsstjärnan Dua Lipa som har varit här för att jobba i studion men också har träffat folk privat. Hon verkar ha bekanta här i Sverige. Vi ska faktiskt lyssna på en felhörning med just Dua Lipas musik.
1: Jag går inte in i den med fullt självförtroende. För den är lite lurig. Man måste så att säga vara in the felhörningszone.
2: Okay.
1: Och jag häng med mig dit helt enkelt. Det är en tjej som heter Felicia Persson som har skickat in morgonens felhörning. Och det är Dua Lipa med Be The One. I can be the one. Känner vi alla till? Eller kanske?
0: Nej. Säkert när jag hör det.
1: Det roliga med det här är, hon säger I can be the one. Sen är det en massa eko. Be the one. Be the one. Be the one. Be the one. Men det låter enligt Felicia som att Dua Lipa sjunger Finland.
0: Finland.
1: Fast på finlandssvenska.
0: Finland.
1: I can be the one. Finland. Finland.
2: Okej.
1: Är ni med? Nu åker vi.
0: Ja.

0: Ja då.
1: Det var en bastant finsk kvinna i taxfree.
2: Ja.
1: Så bara, vart ska du? Ja. Jättebra.
2: Jag hör nu klockrent.
1: Ja, väldigt kul. Vet ni vilket som är världens lyckligaste land?
2: Tack Felicia Persson. Väldigt rolig felhörning.
3: Ja men verkligen. Basse, Sofia Wistam och Annie Stålemina som är Energy imorgon är på radion hela sommaren.
4: Magasinquizet på Energy presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar.
3: Och när vi nu ska magasinquissa så letar jag efter dig som vill ta hem en årsprenumeration på Readly. Det här är en tjänst med tusentals tidningar och magasin samlade på svenska och engelska. Och det finns verkligen någonting för alla smaker. Mängder av titlar som du känner igen. Ring mig nu på 020 40 39 00. Se till att bli samtal 7 så får du vara med och tävla. Du behöver faktiskt bara svara rätt på en enda fråga. Gör du det så vinner du årsprenumerationen på Readly och dessutom en läsplatta. 020 40 39 00 till mig här på Energy. Samtal 7 är det som gäller. Här börjar funka med Sunna Vind och Kimberly efter Alex Warren på Energy.

0: Det är Allsångsvibbar med Coldplay, We Pray. Vi bönar och ber för att frekvensbytet ska gå bra. Imorgon får ju Energy en ny frekvens. Det gäller över hela landet. Och det kan vara så att du måste ladda in oss igen. Ny frekvens för Energy imorgon. Alla detaljer på nrj.se.
1: Magasinquizet på Energy presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar.
0: Energy, hallå!
2: Hej, hej. Jag heter Joakim.
0: Hej Joakim, vad händer?
2: Jag jobbar, håller på att avrunda dagen. Slutar snart.
0: Härligt. Har du semesterplaner?
2: Jag har haft semester, så nu är det bara att köta på fram till jul.
0: Fram till jul också. Det känns ju som att det är liksom oändligt med tid dit.
2: Ja, faktiskt.
0: Hörru du ska få med att tävla i magasinquizen.
2: Ja, vad roligt.
0: Det här börjar med att du väljer kategori. Resor, kändisar och nöje, hem och inredning eller sport.
2: Sport.
0: Du går rakt på sak. Då undrar jag så här. Vilket NHL-lag spelar sina hemmamatcher på Madison Square Garden i New York?
2: Det är New York Rangers.
0: Det säger du med säkerhet.
2: Ja.
0: Du har precis tagit hem en årsprenumeration på Readly.
2: Ja, vad roligt. Tack så mycket.
0: Här kan du till exempel läsa Sportbladet och Svensk Golf. Men också Allt om mat, Time Magazine och M3. Mm. Där var signalen. Där var bonussignalen. Nu har du också vunnit en läsplatta som du kan använda ditt Readly-abonnemang på.
2: Ja, vad roligt. Tack så hemskt mycket.
0: Känns som att det är många som har bra flyt idag.
2: Ja, det verkar så. Tackar ödmjukast.
0: Du, då får du ha det så bra då. Fram till jul.
2: Ja, jag såg en reel på Instagram också. Jag var typ om 5 månader, så här snöstorm och man står och skrapar rutorna. Då bara nej.
0: Visst lockas man inte av det?
2: Nej, verkligen inte.
0: Nu njuter vi av den här sommaren, så får du ha det bra.
2: Ja, men tack så hemskt mycket och jättebra. Jättebra.
0: Hej.
2: Ja, det är samma. Hej då, Paul.

0: Sondemina presenterar Sveriges hetaste artister live. Tävla under Energys eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Kulstars tankningsapp. Och Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ja, det här blir en riktig kanonfredag med massor av sol som väntar över i princip hela landet. Massor av sol och temperaturer mellan 18 och 24 grader. Here we go! Kick
2: off! Summertime! Energy, musik som gör dig glad.
3: Energy-stationen för alla mina sommarhits.
2: Och stationen som mixar hela sommaren. Nu, här kommer en ny Energy.

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Varje morgon.
1: Nu, det är helt okej att kalla det här för en superfredag, för det är det verkligen. Men här på Energy säger vi Feel Good Friday. Och det är Paul Hauka som är på radion. Jag har VIP-biljetter till Energy Morgon, sommarkonsert. Här blir det också Lovet med Victor Lexell i nya Atom. 18s version av You Got The Look. Lite Joel Corey och Gudla Rock. Och så de här, Shakira med Burna Boy.

0: Hej, det här är Basse.
1: Sofia.
2: Och Anis.
0: Och oss hör du varje morgon hela sommaren på Energy. Sugmärkets dag.
2: Det var länge
1: sedan. Jag vet inte hur man gör, alltså. Jag vet. Och alla killar säger att man är svårt kan det vara. Alltså jag har provat så många gånger.
2: Men har du velat ge Magnus ett sugmärke då?
1: Jag har provat på alla killar under alla år. Jag är inte bra på sugmärken, alltså.
2: Nej.
0: Styrkekramar till Sofia Wistam och hennes dåliga sugmärke. Energy morgon.
1: Basse, mig Sofia Wistam
2: och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss
2: hela sommaren.
3: Energy morgon presenteras

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ja, det här blir en riktig kanonfredag med massor av sol som väntar över i princip hela landet. Massor av sol och temperaturer mellan 18 och 24 grader. Check it out. In 3,
2: 2, 1. Och nu är det dags igen. Energy ger dig mer musik på vägen hem från jobbet. Energy is flowing, it keeps us growing. 45 minuter utan reklam. Med musik som gör dig glad. We rock non-stop. Startar nu.
1: Sista juli idag och stor final på juli månad med massor av solsken över så gott som hela Sverige. En som också har det bra är Bianca Ingrosso som är kvar nere vid Medelhavet. Och där verkar ha funnit sin nya kärlek. Så här skriver Bianca i sociala medier. Jag är på den bästa och mest romantiska semester jag någonsin har varit. Jag har en liten Bianca Ingrosso-uppdatering från Amalfikusten och Capri den här gången. Om en stund, och du hänger på, det är Paul Hauka som är här. Strax har vi 18s med You Got The Look. Det blir Lovet och Victor Lexell i nya samarbetet Atom. Och så Another med lounge-hitten Talk To You. Den har säkert Bianca hört där nere vid Medelhavet. 75 reklamfria minuter börjar här och nu.

Fäll som väntar. Det ser alldeles lysande ut i större delen av landet. En som också har det bra är Bianca Ingrosso som semestrar nere vid Medelhavet. Häromveckan så var hon ju på en lyxjakt på Ibiza med bästa tjejkompisarna. Och den här veckan så gör Bianca Ingrosso en ny resa. Den här gången med vad som verkar vara hennes nya kärlek. Kanske hennes stora kärlek här i livet. Jag är på den bästa och mest romantiska semester jag någonsin har varit på. Det skriver Bianca Ingrosso i sociala medier samtidigt som hon lägger ut bilder från Amalfikusten och Capri i Italien. Väldigt romantiska bilder och betraktaren får väl tolka det här på valfritt sätt. Och så är det två norrmän som ska vara med på dansgolvet när Let's Dance gör comeback på TV4. Martinus Gunnarsen, ena halvan av Marcus och Martinus, men också skidlegendaren Petter Northug. Båda ställer upp i tävlingen. Vi får väl se om lite norskt schwung kan hjälpa Let's Dance tillbaka till tittartoppen. TV4 hoppas i alla fall på det nu till hösten. Och så kan jag rapportera att den ideella västsvenska föreningen Vikingaleden nu har fått betalt av Hollywood. Den här föreningen försökte ju i flera månader att komma i kontakt med filmstudion, men utan resultat. Vikingaleden hade lånat ut sitt vikingaskepp och man kan se den i sommarens storfilm The Odyssey. Problemet var bara att de inte fick betalt, men nu har de fått dollar på kontot. Alldeles strax har vi tjuvjakt. Vi har Joel Corey och Lovet med Victor Lexell efter september på Energy.

0: Det här är ny musik på Energy från Lovet och Victor Lexell. Och det är inte så att jag tänker mig att vi nu går upp i atomer, men det blir en övning i alla fall. Vi kan se det som en gruppaktivitet när Energy imorgon byter frekvens. Det gäller över hela landet. Bilstereon kanske sköter det här på egen hand, eller så får du ratta in oss manuellt. Energy får en ny frekvens imorgon på nrj.se. Finns all info. Det är Paul Haukas med på radion. Det är verkligen en feel good Friday. Större delen av landet kommer det här bli en riktig kanonkväll. Strax har vi lounge-hitten Another's Talk to You. Och nytt ifrån Temper City, Self-Aware. Och jag har fler biljetter till Energy Morgons sommarkonsert.
1: Nej, men tjenare Paul, det var Håkan och Emma.
0: Håkan, hallå, och hallå. Emma, sa du det?
1: Jajamensan, vi på sommarsemester är nu i Båstad.
0: Båstad, där är det ju förtrollande, va?
2: Det är helt otroligt fint.
1: Kan jag rekommendera skall?
0: Och du har Emma vid din sida också.
1: Du får säga hej Emma.
3: Hej.
0: Hej. Ja, men hej till Emma också. Ja, men det är bra. Hörru du, vi har ju Energy Morgon sommarkonsert på andra sidan landet i Stockholm den 6 augusti. Vi är på en takterrass. Det här är liksom ett stenkast ifrån slottet och riksdagen och statsministerns bostad.
1: Åh, herregud.
0: Och jag tror att vi kommer att få hela kvarteret att vibrera.
2: Helt otroligt.
0: Och du har precis plockat två VIP-biljetter.
1: Nej, du skojar. Emma, vi vann. Nej.
0: Då blir det Timbuktu, det blir Anis Don Demina och inte minst Icona Pop som kör nya låtar och DJ Justy som just nu är internationellt.
1: Vi är sommarchockiga nu.
0: Är det så?
1: Men gud vad roligt.
0: Vi får ta en glass på det här liksom och lugna ner det lite grann.
1: Ja, vad helt fan. Det får jag göra, älskling. Nu får vi ta en glass. Men gud vad roligt.
0: Men det är VIP-biljetter och lyssna nu Emma. Det blir bubbel och goodiebag.
3: Oj, oj, oj. Helt fantastiskt. Jätteroligt.
0: Nu får ni njuta av solen så ses vi.
3: Ja, tack så mycket.
1: Ha det bra. Massa kramar. Hej.
3: Energy. Finns.

0: These beautiful things that I've got.
1: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
2: Ja, just nu så skiner solen över hela Sverige och det kommer fortsätta så. Det är Paul Haukas med på radion och ska jag ta på mig meteorologhatten så kan jag säga att ja, det blir massor av sol här under kvällen. Det är juli månad som bjuder på en riktig grand final. Strax har vi Temper City med nya Self Aware. Det blir Alex Warren sommarhit och den här, Another. Talk to you.
1: Nya låtar som trendar på Energy.

0: Ja, men nog för att det är trevligt när det är varmt och lite svettigt, men det finns ju gränser när det kommer till temperaturer. Det här var Fever Dream, Alex Warrens sommarhit på Energy. Det här är Feel Good Friday, dessutom är vi reklamfria här hos mig, Paul Hauge. Och det händer grejer. Imorgon är det nämligen så här att Energy byter frekvens, och det gör vi över hela landet. En modern bilstereo klarar det här på egen hand, men det kan vara så att du måste ratta in oss igen manuellt. På nrj.se har du all info. Imorgon får Energy ny frekvens. Och du som lyssnar i Skåne, du måste dessutom byta till den digitala sändningen. Antingen i Malmö till exempel via DAB-radion eller lyssna via Radio Play. Och på det blir det en felhörning.
1: Jag vill att ni synar låten Shake a Bugga Loss med Ola och Gorillan.
2: Är det nutidstrasan av bananer vi har att göra med?
1: Ja, men kanske det. Det är någon slags barnprogram.
3: Shake a Bugga Loss.
1: Ja, exakt.
2: Du vet vad det
1: är. Det är från barnprogrammet Myror i brallan, skriver Frida.
2: Vadå, den Myror i brallan?
1: Ja, förmodligen.
2: Hon är Myror i brallan. Ja. Okej, så det är en gammal låt här.
3: Mm.
1: Frida skriver: jag har sen jag hörde låten första gången älskat den och alltid sjunkit lite fel. Och textraden hon vill att vi ska syna, den går så här: shake a bugga loss, vi ska dansa och syra. Men det Frida hör är: shake a bugga loss, vi ska dansa på syra.

0: 100%.
1: Vi ska dansa och syra. Jag hör inte dans och syra, det är helt sjukt.
2: Nej, det var länge sedan det var en sån här tydlig felhörning, verkligen.
1: Vi ska dansa och syra.
3: Ja, felhörningen. Hos Basse, Sofia Wistam och Anis Dodebina som du hör på radion hela sommaren. Ikväll har vi Energy After Club efter klockan 6 och så blir det ju sommarmixar här hela helgen samtidigt som du byter, rattar in den nya frekvensen. Strax har vi Temper City, nya Self-Aware, det blir Taylor också efter The Weeknd på Energy.

Det är ny musik på Energy. Det är Tempest City och Self Aware. Idag, sista juli. Det är grand final på juli månad med kanonväder. Och ja, men det ser ut att fortsätta så här. I större delen av landet så kommer det bli en riktigt, riktigt fin somrig fredagskväll. Imorgon, ja, då blir det ju gruppövning. Då byter Energy frekvens. Det här betyder att du behöver ställa in oss igen om du inte har en high-tech bilstereo som fixar det här på egen hand. Alla detaljer på nrj.se. Det är alltså imorgon som Energy får en ny frekvens. Stora nyheten idag har annars varit att Bianca Ingrosso har det bra. Hon verkar ha hittat en ny kärlek. Kanske är det Bianca Ingrossos stora livskärlek. Det kan jag hoppas i alla fall. Hon skriver så här i sociala medier: jag är på den bästa och mest romantiska semester jag någonsin har varit på. Så skriver Bianca Ingrosso i sociala medier samtidigt som hon lägger ut romantiska bilder från Amalfikusten och Capri. Det är bara bilder på hennes nya kärlek som saknas. Men jag hoppas att det är mitt i prick i alla fall för Biancas del. Energy at the Club efter klockan 6, om du hänger kvar. Vi har också Louis Capaldi och Smash Into Pieces på Energy.

0: Sondermina presenterar Sveriges hetaste artister live. Tävla under Energys eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Q-Stars tankningsapp. Och Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ja, det här blir en riktig kanonfredag med massor av sol som väntar över i princip hela landet. Massor av sol och temperaturer mellan 18 och 24 grader.
2: Musik som gör dig glad.
3: Jag lyssnar på Energy hela sommaren.
2: Och stationen som mixar.
3: Och mixar.
2: Nu. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix. Energy Hit Story Mix.

0: Bergstam och Aniston Demina presenterar Sveriges hetaste artister live. Tävla under Energys eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Q-stars tankningsapp och Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar.

0: Det här är Basse,
1: Sofia
0: och Anis. Hör oss hela sommaren här på Energy. Idag är det på samma dag, internationella mansdagen och internationella toalettdagen.
2: Ja, det går hand i hand. En skön skärra på morgonen har ingen dött av.
1: Om man skulle gjort en undersökning så sitter ju män längre på toaletten än kvinnor.
0: Mm. Man vill ju fly från frun i köket.
3: Lyssna på Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och mig, Anis Donomina, varje morgon hela sommaren.
4: Energy Morgon presenterar

0: Adam och Alisson Demina presenterar Sveriges hetaste artister live. Tävla under Energys eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Q-Stars tankningsapp. Och Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar.

0: Hej, det här är Basse.
1: Sofia.
2: Och Anis.
0: Och oss hör du varje morgon hela sommaren på Energy. Julia, får jag fråga om du har någon Romeo nu på lördag på Alla Hjärtans dag?
3: Ja, det har jag faktiskt.
0: Ja, men
2: du står och får in varför Basse ställde frågan som en snuskig 50-årig gubbe. Har du någon Romeo?
0: Där får ni heter Julia.
1: Ja.
0: Romeo Julia tänkte jag på.
2: Ja, jag fattar. Det är inte att du är sliskig 50-årig gubbe.
0: Nej. Var du på dig?
2: Sluta!
0: Energy morgon.
1: Basse, mig, Sofia Wistam.
2: Och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss
2: hela sommaren. Energy morgon.

0: Bergestam och Alison Demina presenterar Sveriges hetaste artister live. Tävla under Energys eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Kulstars tankningsapp och Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar.

0: never change.
1: Nu startar Sveriges bästa partyklubb igen. The party is right here. Festen är här varje fredag och lördagkväll.

0: Energy morgon. Varje morgon.
1: Basse, mig, Sofia Wistam.
2: Och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss.
2: Hela sommaren.
0: Idag ska det handla om någonting som jag älskar. Som jag gör varje dag och på en bra dag två gånger. Bada badkar.
2: Jag tror du skulle säga något helt annat.
0: Ja, jag såg det i din blick. Ja.
2: Bada badkar är inte en fat-friendly verksamhet. Bubbelpool, 9 poäng. Men ett litet traditionellt sånt hyresrättsbadkar.
0: Ja, exakt.
2: I plåt. Över min döda
0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Lyssna 06 till 10 hela sommaren.
3: Energy morgon presenteras av

0: Challenge imorgon. Varje morgon.
1: Basse, mig, Sofia Wistam.
2: Och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss.
2: Hela sommaren.
0: Frågan är, vad har ditt barn avslöjat om dig inför andra?
1: De roliga barn, för de är ju ärliga.
0: Rickard Solman berättar. Jag hämtade mina grabbar på förskolan en dag. Yngsta grabben var långsam, så jag sa åt dem att skynda dig. Jag var tvungen att gå hem och gå på toaletten. När vi parkerar hemma så ser jag min lilla syster och hennes kompis med båda deras barn. Och vi stannar och pratar en stund med föräldrarna där också. Efter några minuter så brister yngsta grabben ut. Vi kan inte stå här och prata mer. Pappa måste hem och skita. Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Lyssna 06-10 hela sommaren.
3: Energy morgon presenteras

0: Hej, det här är Basse.
1: Sofia.
2: Och Anis.
0: Och oss hör du varje morgon hela sommaren på Energy. 6 år sedan kanske jag hade problem med ett knä som var jättesvullet.
2: Oj.
0: Så jag glider in till läkaren. Hon undersökte mitt knä och kollar mig i ögonen och frågar: du, har du heroin?
1: Va?
0: Ja, 100% sant.
2: Fullt rimlig fråga. Har du sett hur du ser ut? Alltså, du är trött.
1: Men vad sjutton fick hon det ifrån?
2: Ja, jag vet inte. Basse sänder radio på morgonen, sover inte.
0: Ja, men heroin är ganska tungt.
1: Det är ganska tungt.
0: Energy morgon.
1: Basse, mig Sofia Wistam.
2: Och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss.
2: Hela sommaren.
3: Energy morgon.

0: Adam och Alison Demina presenterar Sveriges hetaste artister live. Tävla under Energys eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Q-stars tankningsapp och Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar.

0: Hej, det här är Basse.
1: Sofia.
2: Och Anis.
0: Och oss hör du varje morgon hela sommaren på Energy.
1: En teori om att när man slutar hämta varandra på Arlanda, då har en liten del av passionen försvunnit. Hämtar ni era respektive på flygplatsen?
0: Tycker det ligger något i det?
2: Ja,
0: jag gör det inte. Men det stämmer till 100%. Finns det bra communications från Arlanda ändå? Energy morgon.
1: Basse, mig Sofia Wistam.
2: Och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss
2: hela sommaren.
0: Varje morgon.
3: Energy morgon presenteras

0: Det här är Basse,
1: Sofia
2: och Anis.
0: Hör oss hela sommaren här på Energy.
2: Vet du vad som hände mig en gång när jag var liten? När jag gick
1: pratar vi i pungen nu?
2: Ja,
1: eller?
2: När jag gick i grundskolan. Jag minns det som att det vore 5 minuter sedan. Jag hade jeans på mig och inga kalsonger. Fråga inte varför. Jag går i andra klass och dragkedjan fastnar i pungen.
1: Men går man till sjuksyster eller går man till mamma?
2: Jag minns inte. Jag undrar om jag bara brukade våld till slut och löste det.
1: Aj. Men du Basse, du har ju också en pung.
3: Jag hade också kalsonger som barn.
2: Lyssna på Energy morgon med Basse, Sofia Wistam och mig, Anis Donomina, varje morgon, hela sommaren.
4: Energy morgon presenteras av
5: Energy. Helgkvällarna så får din radio att svänga. Sveriges partyklubb är tillbaka. Energy at the club.

0: Det här är Basse,
1: Sofia
2: och Anis.
0: Hör oss hela sommaren här på Energy. Morgonens anledning att fira finns alltid något. Och idag är det alla chefers dag. Grattis
3: till oss alla.
1: Ja, jag vet inte du Basse, men nej. Jag och Anis har ju anställda som vi betalar skatt och moms för.
0: Jag är chef i hushållet.
2: Det är du inte alls. Lyssna på Energy morgon med Basse, Sofia Wistam och mig, Anis Donomina, varje morgon hela sommaren.
4: Energy morgon presenteras av
5: Energy. Nu startar Sveriges bästa partyklubb igen. The party is right here. Festen är här varje fredag och lördagkväll. Energy at the club.